0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

hommat niinku plan plan. Tiistai vähän juttu, mutta ta ta ta ta ta ta. Vaikka vielä särkee pää.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

kuitenkin, että muuten vain ois miettinyt mennäkin. Mutta Riitta on niin altis unelmiin, ja tahtoaan ei tuhlaa turhuuksiin. Ei!

0: Heippa! Tervetuloa kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Minun nimeni on Noora Holm. Tässä ohjelmassa kuullaan ruotsinsuomalaisten koululaisten omia juttuja, hauskoja tarinoita suomeksi, meänkielinen meänkläpit sekä muutama kiva pääsiäiseen sopiva juttu, sillä tämä ohjelma tehtiin pääsiäisviikolla. Supermarsun pelastettavana tässä jaksossa on kokonainen koulu. Kummitussisarukset Iito ja Matti juttelevat podcastissaan yksinäisyydestä. Meänkläpien kanssa päästään hevostallille ja pääsiäissadussakin kuullaan eläimistä ja yllätyksistä. Koululaiset ovat lähettäneet SR Finskalle piirustuksia, tarinoita ja suosituksia kivoista ruotsin suomalaisista ja suomalaisista jutuista. Ja tällä kertaa kuullaan, mitä esimerkiksi Butchyrkan, Jävlen ja Luulajan Suomen tunneilla sekä Tukholman ruotsin suomalaisen koulun tokaluokalla on luotu. Ekaksi kuunnellaan, millä keinoilla Supermarsu aikoo pelastaa oman koulunsa, joka meinataan lakkauttaa. Sitä ennen vähän musaa. Kappaleen nimi on Aakkostanssi ja voit vaikka tanssia mukana, jos tekee mieli vähän liikkua.
1: Viime yönä unen näin, Aakkostanssin edessäin. Kirjain

0: Nyt kuunnellaan uusi jakso Supermarsu-sarjasta. Siinä Emilia, siis Supermarsu, on kuullut, että hänen rakas koulunsa Suomessa aiotaan sulkea ja päättää tehdä asialle jotain. Supermarsu lähtee tapaamaan poliitikkoja, siis sellaisia ihmisiä, jotka päättävät monista tärkeistä asioista.
1: Me kuulimme, että Itä-Helsingin alakoulu ollaan lakkauttamassa kokonaan. Kaikki alkoi siitä, että meidän koulusta vietiin pois musiikinopettaja, sitten meidän kuvishuone, sitten kirjasto ja pari luokkaa. Kaikki tämä, koska raha. Raha ei riitä kaikille, niin pitää kutistaa kouluista. Tämä on mun mielestä tosi väärin. Koulu on pelastettava. Asia vaivasi niin paljon, että paahtoleipäkään ei maistunut aamupalalla. Äiti huomasi sen.
2: Mikäs sulla on?
3: Syös nyt jotain säkin.
1: Paljon mietittävää.
3: Mitä sä mietit?
1: Etkö sä äiti ookin tehnyt paljon virheitä?
3: No, on tehnyt kaikenlaisia virheitä, miten niin?
1: Sit sä oot tosi viisas ja voit varmasti auttaa.
3: Anna tulla.
1: Jos tietää, että jotain isoa ja kamalaa tapahtuu, niin miten se voi estää?
3: Mitä ihmettä?
1: Ei, en mä oon vaarassa. Tää liittyy koulun asioihin.
3: Okei, no meidän kaikkien asioita hoitaa, muistaakseni, poliitikot.
1: Mitä ne poliitikot on?
3: No, ne on niitä, jotka on eduskunnassa ja päättää kaikkien asioista. Sä voit vaikka kirjoittaa jollekin poliitikolle.
1: Kiitieti.
3: Kaikki menee hyvin, just niin kuin on tarkoitettu. Mä lähden nyt töihin. Syöpä reippaasti niihin kouluun. Moikka!
1: Moikka! Ei ollut aikaa hukattavana mailien kirjoittamiseen poliitikoille. Nyt tiesin, miten voin käyttää Supermarsun voimia koulun pelastamiseksi. Ensin oli vain hoidettava koulusta vapaata.
4: Hallo, rehtori!
5: No hei, täällä on Emilian äiti.
4: No hei, Emilian äiti.
5: Valitettavasti Emilia on tänään kipeä.
4: No voi. Mikäs Emilialla on?
5: Päänsärkyjalassa.
4: Päänsärkyjalassa. Tämä selvä. Pikaista paranemista.
1: Ja ei kun toimintaa. Lähden eduskuntataloon tapaamaan poliitikkoja.
6: Linnanmäki. Ehkä ihan pieni visiitti vuoristorataan tässä matkalla.
7: Uhuhu!
6: Ai niin, piti mennä sinne eduskuntataloon. Mikä ihmeen lentokone tämä on täällä eduskuntatalon katolla? Musta ja kiiltävä. Olisipa hienoa päästä vähän täällä lentelemään. Ai niin, piti löytää ne poliitikot. Ryömin tuosta tuuletusaukosta sisään ja sitten ääntä kohti.
3: Ilman muuta, mutta tässä on niin muutama asia.
8: Totta kai
3: tekeillä,
9: niin. No ei niin, on kyllä sanoin, että siinä budjetissa oli
8: virheitä.
3: No niin. Kiitos. On hyvin tärkeää, että leikkaamme kaikesta turhasta, kuten esimerkiksi kouluista, vanhuksista, lasten päivähoidosta, eikä taiteellakaan kukaan tee yhtään mitään.
8: Kyllä. Riittää ihan hyvin yksi iso koulu. Voimme laittaa 1000 oppilasta samaan luokkaan.
3: Ilman muuta.
9: Niin, ei meillä ole varaa palkata monta opettajaa.
8: Entä jos yksi opettaja opettaisi tietokoneen välityksellä etänä kaikkia Suomen lapsia?
9: No eikö näistä lapsista nyt ole puhuttu jo tarpeeksi? Totta. Puhutaan sitä parsakaalin kieltämisestä koko Euroopassa.
3: No niin, ehdotamme nyt Itä-Helsingin alakoulun lopettamista lopullisesti.
8: Kannatetaan.
6: Nyt on kyllä pakko toimia. Tässä presidentti, hyvää päivää. Menkää kaikki nopeasti eduskuntatalon katolla olevaan lentokoneeseen. Älkää kyselkö, tämä on presidentin määräys.
9: Onkohan tämä nyt joku hätätilanne? Vai kiitos, joku kiva yllätys?
8: Niin kuin silloin, kun menimme laulamaan karaokea keskipäivänä.
3: Se oli kiva.
9: Mennään nopeasti, mutta hei, Teuvo, hyvänen aika. Teuvo pitää herran vähän viime yönä. Brysselistä on kovin väsynyt. Teuvo! Nukahtan tuonne penkkiin. Teuvo!
10: Mitä ihmettä, no kaipa tästä sitten. Minä tuun perästä.
6: Nyt on kiire. Pitää ehtiä lentokoneeseen ennen poliitikkoja.
3: Olkaa hyvä ja käykää ripeästi sisään lentokoneeseen. Meille varmasti selviää ihan kohta, mistä tässä on kysymys.
9: Onpa
3: sitä. No niin,
8: se on vasta. Tämä on kyllä.
3: Tämä on
8: kyllä.
10: päässyt.
9: Mistä karaoke?
10: Totta, se on hieno. Olisikohan täällä koneessa karaoke?
3: Kaunis viinas onnellinen.
6: Haloo, kuulevatko poliitikot? Tässä lentokapteenini, Super Marsunen. Tervetuloa lennolle.
10: Todella, joo.
9: Anteeksi, mutta minne me olemme menossa?
6: Menemme Rovaniemelle. Joo, Lappiin.
10: Kiva päästä Lappiin.
9: Kesken työpäivän. No, onkohan tämä nyt jonkun matkailuyrittäjän maksama virkistysreissu meille?
2: Kyllähän tässä on jo paiskottukin, että pitää sitä ihmisen saada rentoutua.
3: Olikos mahdollista saada kahvia?
6: Ei ole. Sitä paitsi alamme jo ihan kohta laskeutua. Pistäkää turvavyöt kiinni.
9: Oi, hyvänen aika!
10: Tämä kuulostaakin mukavalta.
9: Kattila, tämä erinomaista vaihtelua päätösten tekemiseen eduskunnassa.
10: Kyllä, kyllä.
6: Sillä aikaa, kun te kävelette sinne, minä lennähdän kauppaan.
7: No, mitäpä saisi olla?
5: Tarvitsen vihanneksia ja kermaa, kiitos. Teen lihakeittoa.
7: Kuinka ison keiton oot tekemässä? Paljonko sitä lihaa on?
5: Lentokoneellinen poliitikkoja.
7: Huumorilikkoja olet. Tuossa on perunaa, porkkanoita ja kermaa.
5: Kiitos.
3: Kaikki sitten vain soppakattilaan. Meille varmasti selviää ihan tuota pikaa, mihin tämä liittyy.
9: Varmastikin jotain matkailun edistämistä ja Suomen brändin kehittämistä. Mm.
2: Minä oon Suomen brändiä kehittänyt jo tarpeeksi.
3: Teuvo, kyllä. Tämä on kiinnostava omaperäinen matkailuidea, tämä tällainen jättiläiskattila. Varovasti niissä rapusissa kaikki.
9: Olipas varovaisia. Pikkusen pakkasta jo.
6: No niin, arvon poliitikot. Minä olen lentokapteeninne, Super Marsunen. Aion tehdä teistä nyt ihmislihasoppaa. Voi. Ensin vähän kermaa.
9: Yrittää kiinnostava marsukku yllään.
10: Voi ei, kravattini kastuu.
9: Voi.
10: Tämä on tosi villiä ja alkukantaista.
9: Aitoa suomalaista hulluttelua.
6: Ja tässä on teille perunoita ja porkkanoita sekaan.
9: Perunoita ja porkkanoita?
2: No kyllä tämä aina valtion budjetista puhumisen voittaa.
9: Kyllä minun mielestäni meidän pitäisi olla tekemässä päätöksiä nyt Helsingissä.
10: Tämä on kuin loma. Saa olla lihakeitto, eikä tarvitse tehdä vaikeita päätöksiä.
9: No niin, vaikeita päätöksiä tässä tehty taas koko syksy. Se on kyllä edellisen hallituksen vika.
10: On.
9: Suomalainen matkailuyrittäjä siinä marsupuku päällä.
7: Hän vaikuttaa kyllä kiinnostavaa.
3: Kuka ikinä oletkin sinä marsupukuun sannustautunut matkailuyrittäjä, niin kiitos.
9: Kiitos. Tämä on kyllä paras päivä.
10: Ihan. Kerma on kyllä mahtava.
9: Oi! Morkkana kopsati tänne!
2: Minulla peruna päähän!
6: Kuulkaas, poliitikat!
2: Meni aivan.
6: Toin teidät tänne aikomuksenani pelotella teitä, mutta nyt te vain kikatatte siellä. Asiani koskee Itä-Helsingin alakoulua. Sitä ei saa lopettaa.
3: No mutta jostain meidän on supistettava, leikattava ja karsittava. Mielestämme lapset ovat ihan hyvä vaihtoehto. He saavat yhden ison jättikoulun. Sinne tulee 10 000 oppilasta.
6: Ei. Älkää pakottako minua kääntämään tämän kattilan lämpötilaa niin, että te oikeasti kärvennytte sinne jättikattilaanne.
2: Mutta vähän on kyllä kylmä.
9: Pieni lämpötilan korotus tekisi kyllä hyvää.
6: Nyt alat suuttua!
5: Tässä on kyse meidän koulustamme. Sitä ei saa lakkauttaa.
9: Mitä?
10: Oh! Mitä ihmettä? Lapsi!
9: No minne se marsupuku nyt hävisi?
3: Siis
9: kuka
3: mitä?
9: Tuo on?
3: Se marsupukuun sannustautunut matkailuyrittäjä onkin... lapsi!
5: Itä-Helsingin alakoulu on paras koulu ja me rakastetaan meidän keittäjä Donnaa, merikarhua, räppäriaskaa ja opettajia, jopa meidän rehtoria. Me ei haluta isoa jättikoulua, me halutaan meidän oma tuttu ja turvallinen pikkukoulu.
3: Kai me voisimme vielä tarkistaa tätä päätöstä.
10: Ehkä lapsilta ei saa leikata, he ovat kuitenkin tulevaisuus.
9: Minä olen aina sanonut, että lapsista pitää pitää hyvää huolta.
7: Kyllä olen sanonut samaa ihan koko ajan.
10: Parempia leikkauskohteita pitää löytää. Kyllä.
5: Kiitos. Ja nyt maustan vähän ihmislihasoppaa tällä unohdusjauheella. Ette tule muistamaan supermarsua, ettekä ihmislihasoppaa ollenkaan. Noin. Ja sitten kaikki takaisin lentokoneeseen ja eduskuntataloon.
1: Kuljetin poliitikot takaisin eduskuntatalon katolle. Laskeutuminen sujui helposti, olinhan jo harjoitellut kerran. Heti seuraavana päivänä tuli päätös, että Itä-Helsingin koulua ei lakkautetakaan. Lisäksi tuli vielä päätös, että koko Suomessa jokaisen lapsen kanssa pitää ainakin yhden vanhemman istua sohvalla puoli tuntia joka päivä. Joka tätä sääntöä rikkoo, joutuu syömään vuoden ajan pelkkää parsaa.
0: Olet kuunnellut Supermarsuja Taikavoimat-podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaxille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helje Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
11: No olipas siinä aikamoinen koulunpelastusretki Supermarsu Emilialla. Onneksi hän sai poliitikot muuttamaan mielensä, eikä joutunut 1000 oppilaan luokkaan. Me kuullaan kohta ruotsinsuomalaisten koululaisten piirustuksista ja kertomuksista. Ensin kuitenkin soitan teille laulun nimeltä Käytiin koulua ennenkin.

0: ennenkin.
1: Sinä kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt saadaan kuulla taas koululaisten omia juttuja. SR Finska pyysi suomen kieltä Ruotsissa opiskelevia koululaisia miettimään, mitä ruotsin suomalaisia tai suomalaisia asioita he haluaisivat suositella muille lapsille tai nuorille. Tai mitkä ovat heidän omat ruotsinsuomalaiset twistinsä, siis semmoiset asiat, jotka jollain tapaa kertovat, että he ovat juuri ruotsinsuomalaisia. Toista luokkaa Tukholman ruotsinsuomalaisessa koulussa käyvä Mikaela on piirtänyt kuvan ruotsinsuomalaisten sinikieltä valkoisesta lipusta ja iloisesta hahmosta lipun alla. Hän kirjoittaa, minä olen ruotsalainen, mutta minun äiti tulee Suomesta, eli siis olen ruotsinsuomalainen. Nimimerkki Sentti on kirjoittanut tarinan nimeltä Suomi-reissu. Olipa kerran yksi Sentti-niminen ihminen. Hän halusi mennä Helsinkiin. Voi ei, minun puhelin on liian hidas, nyt se kestää varata liput. Nyt lentokone lähti lentoon. Voi miten hyvä sää tänään on, olisi kiva mennä retkelle. Sentti meni kauppaan ostamaan munkkipossuja ja lähti metsään. Hän laittoi kuulokkeet korviin ja kuunteli suomalaista musiikkia. Maiskis, maiskis, miten hyvää munkkipossua. Ja munkkipossusta on kirjoittanut myös Adrian. Munkkipossut ovat parempia kuin pullat. Ruotsin suomalaiset rakastaa munkkipossuja. Olipa kerran munkkipossu, jonka nimi on Possu. Possu on paras pulla kaupassa. Eräänä päivänä joku osti sen ja söi sen. Sen pituinen se. Kiitos kivoista tarinoista Sentti ja Adrian. Myös Sienna on kirjoittanut tarinan. Olipa kerran yksi tyttö. Hänen nimensä oli Sienna. Siennan äiti puhui suomea, niin Siennan äiti opetti suomea Siennalle. Yksi päivä, kun Sienna oli bussissa, kuulihan kaksi ihmistä puhumassa. Sienna ajatteli, että mitä kieltä ne puhuu. Sienna kuunteli ja kuunteli. Ja sitten Sienna tiesi. Ne puhui suomea. Sienna ajatteli, että minä voisin olla salapoliisi ja kuunnella niitä. Sen pituinen se. Kysymys. Mitä luulet, että ne ihmiset puhuivat? Mitä ne ihmiset siellä bussissa, joita salapoliisi Sienna salaa kuunteli, oikein mahtoivat jutella? Ehkä he juttelivat jostain tutuista ihmisistä. Tai mitä jos he puhuivatkin lempipeleistään? Meille onkin tullut muutama suomalaisiin peleihin liittyvä suositus. Oliver Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta kirjoittaa, että Brawl Stars on yksi kiva peli, josta hän tykkää ja joka on suomalainen. Seitsemäsluokkalainen TF Jävlestä kirjoittaa, että hänen suosikkinsa Suomessa on Clash of Clans, koska se on hyvä peli. Minulle nuo pelit eivät olleet ennestään tuttuja, mutta nyt olen oppinut, että ne molemmat ovat suomalaisen videopelejä tekemän Supercellin pelejä, joita voi pelata ainakin monilla älypuhelimilla ja jotka ovat nousseet maailmanlaajuiseen suosioon. Toisessa luodaan oma klaani, joka taistelee muita vastaan. Toisessa taas on hahmoja, joita suomeksi kutsutaan rämäpäiksi. Luen teille vielä jävleläisen nimimerkki VS:n suosituksia ja sitten kuunnellaan yksi hänen lempibändinsä kappale. Jos haluatte Suomen makuun, suosittelen maistamaan Karjalan piirakoita munavoin kanssa, lakritsaa sekä ruisleipää. Suosittelen kokeilemaan suomalaista saunaa. Lämpö rentouttaa ja mieli piristyy ja löylyjen heitto tekee kokemuksesta täydellisen. Todella suomalaista kulttuuria parhaimmillaan. Suosittelen ehdottomasti Roni Bäkiä. Hänen videonsa ovat tosi hauskoja, kaikkia haasteista vlogeihin. Hänellä on mahtava huumorintaju ja aina tulee hyvä fiilis, kun katsoo hänen videoitaan. Jos haluatte kuunnella oikeasti kunnon suomalaista musiikkia, Popeda on ihan must. Niiden biisit on klassikoita, täynnä suomalaista meininkiä ja rockfiilistä. Todella hyviä mökille, automatkalle tai vaikka vaan chillailuun ja yleensä tulee ihan pakottava tarve laulaa mukana. Eli nuo suositukset tulivat lukion tokaluokkaa käyvältä oppilaalta. Kiitos hyvistä vinkkeistä. Kun aloin etsiä Rokettiin sopivaa tamperelaisen Popeda-yhtyeen kappaletta, niin löysin heidän rokkaavan versionsa tutusta Mörrimöykky lasten laulusta. Siinä on popedamainen meininki, vaikka se ei olekaan heidän oma biisinsä.

Siinä siis Popeda-yhtyeen versio Mörrimöykky-kappaleesta. Jatketaan vielä meidän kirjoitushaasteeseen tulleiden koululaisten juttujen parissa. Kaikenlaisten kirjoitusten lisäksi meille on lähetetty myös valtava määrä piirustuksia ja niitä voit käydä ihailemassa Roketin kotisivulla. Julkaisen niitä siellä pikkuhiljaa jokaisen tällaisen rokettijakson yhteydessä, jossa haaste on mukana, eli kannattaa käydä klikkailemassa kaikkien jaksojen kuvia. Ne näkyvät parhaiten tietokoneella tai padillä ja kuvat löytyvät, kun klikkaa ekan kuvan kulmassa olevaa numeroa. Luulajalaiset Vanja ja Cleo ovat lähettäneet tosi värikkäät piirustukset, joissa on lippuja, kukkia ja karkkia. Piirustuksissa lukee, että heidän suomi-juttujaan ovat luonto, kesä ja kaikki hyvät karkit, kuten lakritsa. Ellen luulajasta on puolestaan kirjoittanut pienen sanalorun, joka menee näin. Kumi on sud, kynä on penna, kirja on book, kello on klokka. Siinä olikin hyviä sanoja kaikille koululaisille. Amandalta saimme söpön sarjakuvan sammakosta, joka putoaa järveen niin, että kuuluu loiskis. Aika hauska sana tuo loiskis, vai mitä? Sariksen voit käydä lukemassa myös Roketin nettisivulta ja nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kolme sammakkoa lastenmusiikkiyhtyöltä nimeltä Loiskis.

0: toiset pettymyksen tuottaa.
1: Keinottelee, menee lakko.
0: Siksi viisainta on luottaa yksin omaan kolmeen sammakkoon.
2: Äbä.
3: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
4: ja Lia. Arvaas mitä?
5: No mitä?
3: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
6: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia minun, Noora Holmin kanssa ja olen täällä juuri tutkimassa ja lukemassa koululaisten meille lähettämiä tarinoita ja piirustuksia. Kakkosluokkalainen Alva Tukholman ruotsinsuomalaisesta koulusta on kirjoittanut hauskasta sanaleikistä, jota he leikkivät jouluna. Näin Alva kertoo. Suomen sanat. Olipa kerran yksi joulu. Minä olin odottanut niin kauan, että avataan lahjoja. Kun kaikki olivat syöneet, niin minä ja minun isosiskot yritimme keksiä hyvää vaikeaa sanaa suomeksi. Joo, kurpitsa on hyvä sana. Iskä ei koskaan keksinyt, mitä se tarkoittaa. Sitten me sanoimme ruotsiksi kurpitsa. Iskä huusi, en koskaan olisi keksinyt sitä. Sitten avasimme lahjoja. Loppu. Kurpitsa on tosiaan ihan erilainen sana kuin ruotsinkielinen pumppa. Ei ehkä mikään ihme, ettei Alvan iskä osannut arvata, mitä kurpitsa tarkoittaa, jos hän ei osannut suomea. Kiva idea pelata tuollaista sanapeliä, että aika kuluisi, kun odottaa jotakin. Kun minä tein tätä ohjelmaa, oli pääsiäinen juuri tulossa ja mietin, että jos vaikka odottaa kauheasti, milloin on aika lähteä etsimään pääsiäismunia, niin voisi testata tämmöistä sanapeliä ja yrittää keksiä jonkun vaikean sanan, joka toisten täytyy arvata. Nyt luen Esterin tarinan, jonka otsikko on Ruotsin suomalainen. Minulla on serkkuja, jotka ei osaa suomea, mutta aikoo oppia suomea. Minun äiti osaa suomea, mutta minun isä on oppimassa suomen kieltä. Minä osaan suomea ja ruotsia. Minä rakastan suomea. Ja menen sinne joskus. Minun mummoni asuu Suomessa. Me aina syödään Karjalan piirakoita siellä. Se on kivaa olla Suomessa. Olen myös lukenut suomenkielisiä kirjoja. Yksi niistä oli Ella ja kaverit. Minulla on kavereita, jotka myös puhuu suomea. Minä olen kuunnellut suomalaisia kirjoja niin kuin Höperösankarit. Se kirja on tosi hyvä. Me ollaan katsettu, kun Suomi pelaa jääkiekkoa. Kiitos kivoista kirjavinkeistä, Ester. Kirjoihin liittyy myös Aleksanderin tarina, jonka nimi on Runeberg. Tarinassa on mukana Martta-niminen tyttö, joka on koira. Ja luulen, että tässä on kyse samasta hahmosta, joka seikkailee suomalaisen lastenkirjailija Mauri Kunnaksen Koiramäki-kirjoissa. Yhdessä niistä kirjoista Koiramäen Martta tapaa kuuluisan runoilijan Runebergin. Aleksanderin versio tarinasta menee näin. Runeberg ja koira Martta. Martta oli yksi tyttö. Hän tuli äitille ja isälle. Äiti ja isä, sanoi Martta. Minä olen löytänyt postia. Me mennään Runebergille, sanoi äiti. Ne meni Runebergille ja se oli kivaa, sanoi Martta. Martta tuli Runebergin luo. Sitten hän halasi häntä. Ja sitten ne söi Runebergin kakut. Kiitos tarinasta, Aleksander. Nyt kuunnellaan kappale, joka kertoo runoilija Runebergistä.

0: ja mullasta.
1: Runeberg-kappaleen esitti Soiva siili. Kuudesluokkalainen Ivar Strömbro-koulusta Jävlestä on kirjoittanut matkailusuosituksen, jossa hän vinkkaa, mitä kaikkea voi tehdä Kantlaksissa, Uusikarlepyssä Suomessa. Esimerkiksi kesällä voi uida, kalastaa ja veneillä, koska meri ja saaristo ovat lähellä. Talvella voi hiihtää pelloilla, pilkkiä, ajella potkukelkalla jään päällä sekä saunoa ja hypätä lumeen. Syksyllä voi poimia sieniä ja marjoja tai kalastaa ahvenia verkon avulla. Ivarin kevätvinkkiin liittyy myös pääsiäinen. På påsk så eldar man en stor brasa som kallas påskbrasa. Man kan också fågelskåda vid kusten när fåglarna återvänder från de varmare länderna. Man kan också fiska gädda på våren i Kantlax, för då är det bäst att fiska där. Kiitos Ivar vinkkeistä. Niistä huomaa, että tykkäät liikkua luonnossa ja taidat olla erityisen kiinnostunut kalastamisesta. Laitan nyt soimaan kappaleen nimeltä Hauki.

siitä aina apposen auki. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Niin pitkä se on, et uskokkaan, ainakin tästä tuonne. Ja kovasti sitä pelätään, vaikka sillä on hilpeä luonne. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen.

poskensa pistää. Se laiturit ahmii ja kalamies moni on päässyt pyydyksistään. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se söi venevajan eräältä isännältä, joka oli äksyjä saita. Mutta muuten se huvittelee pelottelemalla huvila asukkaita. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo ja kuonossa sen on rengas kultainen.

0: palatsi vesi niiden. Siellä aarteita on ihan läjäpäin, ja se hauki on vartija niiden. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se kerran tarttui isäukon uistimeen, hän päästi sen irti ja siksi. Isäukko onkin päässyt sen hauen kaveriksi. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Moni muukin on sitä yritellyt, mutta aina on mennyt vikaan. Yhä hauki hiiden vedessä ui, vaikka et uskoisikaan. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen. Se on suuri kuin talo, ja kuonossa sen on rengas kultainen.
1: Hauki-kappaleen esitti Mikko Perkoila. Palataan koululaisten juttujen pariin vähän myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt kuunnellaan Natalie Minneviikin pääsiäistarina, jonka nimi on Ella etsii pääsiäismunaa. Se on uusinta muutaman vuoden takaa.
2: Hei sinä siellä radion ääressä! Täällä Natti. Tänään minä olen tosi iloinen, sillä nythän on pääsiäisviikko ja minä rakastan kaikkea, mitä pääsiäiseen kuuluu. Kun minä olin pieni, pääsiäispupu hiipi aikaisin aamulla ikkunan takaa ja piilotteli minulle pääsiäismunia. Söin äitini tekemää hyvää pullaa ja simaa ja söin tosi paljon karkkia. Niin teen vieläkin, vaikka olenkin aikuinen. No mutta, nyt ei puhuta minusta sen enempää, vaan kuullaan miten Ellalle käy hänen pääsiäismunan etsinnässä. Ella on justiin herännyt, mutta hänellä on jo pikkuinen kiire. Sillä kun Ella heräsi, hänen sängyn päätyyn oli jätetty lappu, ja siinä luki:
3: pieni ja paksu, kiltti ja hassu, sinulla täytyy nyt olla nopea tassu, koska munasi odottaa puskan alla sua. Olinpas nopea, sillä et tälläkään kertaa nähnyt mua. Iloisin terveisin, pääsiäispupu.
2: Ella saa nopeasti vaatteet päälle ja aamupalaan masuun. Nyt on alkanut jännittävä pääsiäismunan etsintä. Ellan isi ja äiti katsovat häntä ikkunan takaa.
3: Älä unohda etsiä kellarista, muistuttaa äiti.
2: Ella etsii koko kellarin. Siellä on pimeää ja viileää. Hän katsoo vanhojen suksien taa, kiipee pulkkien ja potkurien yli, aivan nurkkaa asti. Siellä on pilkkosen pimeää ja ei löydy pääsiäismunaa. Huh, mikä työ! Yhtäkkiä Ella näkee pienen vanhan peltisen kakkupurkin. Hän nostaa sen ja ravistaa sitä vähäsen. Sen sisällä on jotakin! Ella aukaisee purkin kannen. Purkin sisällä on vanha ruosteinen jakoavain. Ella ei lannistu. Ei muuta kuin jatkaa etsimistä, Ella ajattelee. Hups! Ella melkein kompastuu, sillä lattialla on punainen muovipussi ja sen sisällä joku iso, pyöriä pallonmuotoinen juttu! Ella aukaisee innoissaan pussin ja sen sisällä on kaunis värikäs pääsiäismuna. Jee! Minä onnistuin! Huutaa Ella.
3: Äiti, isi, minä löysin sen!
2: No hyvin etsitty, Ella. Mitä sen sisällä on? Kysyy Ellan isi. Ella aukaisee munan. Sen sisällä on hirmuinen määrä karkkeja, suklaapatukoita, lakupaloja, erivärisiä irtokarkkeja, tikkukaramelleja jopa.
4: Wow, minä menen nyt sisälle syömään nämä pois, sanoi Ella.
2: Mutta hei hei Ella, odotapas pieni hetki.
1: Ellan isällä on pääsiäispupun jättämä lappu kädessä.
2: Että sä unohda, että sinua ilmeisesti odottaa vielä toinen muna. Alappas etsiä.
1: Ella lukee lapusta.
3: Koska munasi odottaa puskan alla sua?

0: Ella jatkaa reippaalla askeleella etsintää. Ei kestä kauaa, sillä pienen hetken päästä Ella on etsinyt kaikkien puskien alta, paitsi yhden. Ella kyykistyy ja kurkkaa pusikkoon. Siellä näkyy suurempi, vaaleankeltainen muna. Ella ryömii varovasti puskan alle, ja justiin kun Ella meinaa siepätä munan, se liikkuu! Oh! Ella räpyttelee silmiään. Näkiköhän oikein? Juu, munan sisällä joku liikkuu. Ella nostaa varovasti munan syliin ja konttaa pusikosta ulos. Siellä Ellan isi ja äiti odottavat häntä innoissaan. Mitä siellä munan sisällä on, Ella? Ella laittaa munan maahan ja nostaa molemmilla käsillä varovasti kannen pois. Munan sisällä istuu pieni ruskea, aika pallukka pupunpoikanen. Sen vieressä on samanlainen lappu kuin Ellan sängyn päädyssä. Siinä lukee:
1: pääsiäisen aikaa on minulla kova stressi, siksi kun löysin yllättäen tämän poikasen, niin tuli pieni pressi. Pidä hyvää huolta poikasesta nyt, sillä se on sinun uusi kaveri. Muista antaa sille hyvän nimen, vaikka värin vuoksi Kaneli.

0: Henna Oittinen lauloi Pikkupuppu pitkäkorvasta ja sitä ennen kuultiin Natalie Minneviikin pääsiäissatu. Olipa ihana yllätys löytää pääsiäismunasta ihka elävä pieni pupun poikanen. Jatketaan vielä pääsiäisjuttujen parissa. Roketin toimittaja Matilda Peltonen kävi vuonna 2015, siis jo yli 10 vuotta sitten, tapaamassa ruotsin suomalaisia esikoululuokkalaisia. He juttelivat kaikenlaista, esimerkiksi siitä, mitä lapsilla on tapana tehdä pääsiäisenä. Ja mitä voisi tapahtua, jos heidän vanhempansa aivan yllättäen kuulisi omien lastensa äänet radiosta?
1: Me ollaan nyt täällä Eskarissa ruotsin suomalaisella koululla.
2: Ja me oltiin tarhassa ja sitten me muutettiin sieltä tänne Eskariluokkaan.
3: Mun piti muuttaa tänne siksi, kun että äiti ja isä ei voinut mennä matkalle Tukholman töihin. Että me saatiin olla tässä koulussa ja ei siellä ruotsalaisia, että piti olla sinne. Niin tavallaan me tultiin tänne vaan. Että me valitsi tähän, että tämä oli hyvä koulu.
1: Niin, onko se vähän lähempänä sitten vai onko se pitkä matka tänne Eskariin?
3: Joo.
4: Mulla on tosi pitkä.
3: Mulla on, ei ole niin pitkä, mutta vähän pitkä.
1: Miten te tuutte tänne Eskariin aamusi?
4: Me mennään usein autolla, mutta joskus vaan polkupyörällä.
5: Ja minä tulen joskus bussilla tai autolla.
3: Mä tulen metrolla tänne ja pyörällä kotiin.
4: Mä tuun tänne ensin junalla ja sitten bussilla ja sitten on koulussa.
1: Vähän eri liikennevälineillä. Tiedättekö te, mikä juhlapäivä on ensi viikolla?
4: Pääsiäinen.
3: Joo, pääsiäinen.
4: Tiesin, että pääsiäinen.
1: Kaikki tieset on pääsiäinen. No miten te juhlitte pääsiäistä?
3: Mä tiesin.
4: Että syömme kauheasti suklaata.
5: Me välitetään kananmunat hienoiksi.
6: Mä aina saan suklaamunan. Mutta silloin niinku sellainen tavallisen munan kuori ja sit mä maalaan sen ennen kuin mä syön sen munan.
1: Eli pääsiäisenä te syötte suklaata ja maalatte munia, mutta onko teillä tapana lähteä virpomaan?
4: Mitä se tarkoittaa?
1: Virpominen. Te ette vissiin käy virpomassa. Se on niinku pääsiäistä edeltävänä sunnuntaina, eli nyt sunnuntaina, palmusunnuntaina. Niin on semmoinen, Suomessa on semmoinen vanha tapa, joka tulee tuolta Karjalasta, että koristellaan vaikkapa pajun oksia höyhenillä ja muilla ja sitten lähdetään virpomaan.
3: Me virpomaan te oksia ja tehdään jo iso semmoinen kuusi tai jotain.
1: Virpomalla käydään sitten ovelta ovelle, käydään koputtamassa ja pukeudutaan noidiksi ja kysytään, että niitä on vähän erilaisia loruja, mutta mä ainakin sanoin, että virvon varvon tuoreeksi terveeksi tulevaksi vuodeksi vitsa sulle. Palkka mulle. Ja sitten haettiin niinku karkkia sitten kaikilta naapureilta.
5: Mä tykän joskus sillä lailla mun vaarille ja isoäidille.
1: Ootko sä tehnyt sillä lailla? Ootko sä pukeutunut noidaksi?
5: Mä en pysty tehdä sitä, koska vaan silloin, jos mä oon Suomessa, niin silloin vaan mä pystyn tehdä sitä. Mutta kun mä en voi tehdä sitä muuten, koska mun vaari ja mummi niin asuu Suomessa.
1: No mitä muuta pääsiäisen? Onko jotakin pääsiäisvinkkiä? Mikä on parasta pääsiäisessä?
3: Siellä voi askartella pääsiäisjuttuja.
4: Syödä suklaata.
5: Maalata munia. Ja sitten voi niinku piilottaa pääsiäismunia, jotka on täynnä karkkia. Ja sitten voi etsiä ne.
3: Joohan se! Mä unohdin sitä. Mä olen tehnyt ne se kaikki vuodet.
1: Joka vuosi tehnyt niin.
5: Me ollaan oltu ulkona ja mä ja mun kaverit ollaan pelattu kingiä.
1: Mikä on kingi?
5: Kingi on sellainen, että yksi on king ja se on niinku kuningas. Ja sitten sen vieressä on prinsessa. Ja sitten sen vieressä on kaiken tietäjä ja kingin vieressä on maanviljelijä.
1: Se on joku ulkoleikki vai?
5: Joo. Ja se kingi saa aina niinku aloittaa pelin. Ja sinne voi heittää toisille, vaan siinä pomputetaan palloa toisille. Ja se, joka saa sen ulkopuolelle niitä peliruutuja, niin se menee jonon. Mutta jos on vain 4, niin se saa mennä maanviljelijäksi. Mutta jos on 5, 6, 8 tai 7, niin silloin pitää mennä jonoon. Niin se, joka oli ensin jonossa, saa mennä sen paikalle.
1: Oletko sitä muutkin leikkinyt sitä tänään?
7: Mä en ollut ulkona.
3: Mä olin tänään ulkona ja pelaisin jalkapalloa. Matsi.
5: Yksi juttu. Että mä askaltelin yhden pupun.
1: Oliko se pääsiäispupu?
5: Se oli tarkoitettu mun äidille pääsiäiseksi.
1: Mistä sä askartelit sen?
5: Paperista. Aika erikoista. Kuuleekohan mun isätön? Tai onko se jo töissä?
7: Ajattelin, jos mun äiti kuulisi sen,
5: tämän milloin me puhutaan. Se tekee töitä telkkarissa ja se voi kuunnella radioa vähän silloin tällöin, kun se tekee töitä.
7: Niin.
5: Ajattelis, jos se kuulisikin Anna.
1: Niin, ajatelkaa. Jos te ette kerro mitään, sit yhtäkkiä kuuluu teidän ääni radiosta.
7: Mun seikkut voi kuunnella sitä.
5: No, yksi juttu vaan, että jos ne juo vettä ja yhtäkkiä kun ne kuuleekin milloin nimen, niin hups, ne sylkäseekin veden ihan vaan vanhempien päälle.
1: Menee vedet väärään kurkkuun, kun kuulee jonkun tutun äänen radiosta.
7: Niin ja sitten vaan, hei.
3: Se olisi hirveen haastattu.
5: Hei,
3: jos mun äiti ja isä kuulee, että kuulee mun äänen, jos ne syö ruokaa, ne vaan.
1: Menee ruuat ja juomat väärään kurkkuun.
3: Eiku juomat menee väärään kurkkuun ja ruoka menee pois suulta.
1: Siis

Sillä lapsille riittää aikaa aina ja mukana pelmua. Noki nenä käyttää turbo.

Siinä kuultiin kappaleet Noita nokinenä ja sitä ennen Tipitii. Kaikki Roketissa kuultu musiikki esittäjinen ja laulun nimineen löytyy muuten aina Roketin kotisivulta kohdasta Musiikkeni avsnittet.

Seuraavaksi on vuorossa yhden hengen huone, siis kummitussisarusten Iitun ja Matin vähän pelottava, mutta myös tosi hauska podcast, jossa on aina joku pelkäämiseen liittyvä aihe. Tällä kertaa kummitukset puhuvat yksinäisyydestä ja yksin jäämisen pelosta. Ennen ohjelmaa kuunnellaan vielä kappale nimeltä Yksinäinen peikko.

0: aika moni. Hei, nyt sovitaan semmonen juttu, että myös ne, jotka ei luvannut, niin ne kuitenkin nyt lupaa. Että jos Peikko tulee joskus vastaan, vaikka suussa hammaspeikko, niin ollaan sen kavereita. Johan.
1: Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Ootko sä täällä ihan yksin?
1: No tietty, tää on yhden hengen huone.
0: Hei, muuten haluatko kuulla vitsin yksinäisestä kummituksesta? Sillä oli paljon kavereita, mutta sitten se päätti alkaa hemmottelemaan niitä, niin se kutsui kaikkia sen kavereita aina hemmoksi. Ja sitten sen kaverit suuttui ja sitten se jäi yksin se kummitus.
1: Siis ei minkä takia?
0: No kun se sanoi kaikki aina hemmoksi. Silleen niin kuin hemmo.
1: Olipa surullinen vitsi. Mut hei, yksinäisyys on kyllä aika pelottavaa, koska silloin kaikki muut pelot vaan kasvaa isommiksi.
2: Eli jos mä oon yksi sun peloista, niin tuleeko musta silloin isommin myös?
1: Mä oon introvertti ja se tarkoittaa sitä, että tykkään tehdä asioita yksin. Moni luulee, että sen takia mua ei haittaa yksinäisyys. Mutta kyllä muakin välillä harmittaa ja pelottaa se.
0: Mäkin oon introvertti.
1: Ei introvertti, vaan introvertti.
0: No sä oot ärsyttävä. Monet asiat on kivoja tehdä kyllä yksin, mutta sitten on asioita, joita on paljon kivempi tehdä, jos on kaveri.
1: Niin kuin esimerkiksi mitä?
0: Sanan selityspeli. Vähän hölmöltä tuntuu selittää itselleen sanoja ja sitten arvailla. Ja arvaa muuten, mikä on sitten erityisen kivaa, jos on kaveri.
1: No?
0: Sen säikyttäminen!
1: Kuura heräsi eräänä aamuna ilman herätystä. Yleensä äiti kävi hänen huoneensa ovella hoputtamassa aamutoimiin. Pitäisi syödä puuro, pakata koulureppu ja pestä hampaat. Tänä aamuna äitiä ei näkynyt. Kuura katsoi puhelintaan.
3: Ei voi olla totta. Kello oli jo yli 10. Miksei kukaan tullut häntä herättämään?
1: Kuura kuunteli talon ääniä. Oli aivan hiljaista. Alakerrasta kuului vain vaimea seinäkellon raksutus. Ketään ei tainnut olla kotona. Kuura nousi ylös ja puki tuolin selkänojalla lepäävät vaatteet, jotka äiti oli siihen eilen tätä päivää varten laittanut. Hän käveli portaat alas ja huhuili äitiä, isää ja pikkusiskoa. Ei ketään missään. Ei ollut lappua keittiön pöydällä, ei tekstiviestiä puhelimessa, ei mitään, mikä olisi selittänyt tämän oudon hiljaisuuden. Keittiön kirkas valolamppu särisi. Kuura ei ollut koskaan pelottanut olla yksin kotona, mutta nyt tuli ikävä tunne. Ulkona oli harmaata, loskaista ja painostavaa ilmamassaa. Kuura kuikuili piha-aidan taakse, näkyykö naapuritalossa elämää. Nyt ei näkynyt ketään. Pelkkä yksinäinen lumilapio makasi pihatiellä. Ei ketään missään.
4: Ei ketään, ei missään.
1: Kuura lähti kävelemään tuttua reittiä kouluun. Oli keskiviikko ja kello kohta 11. Siellä pitäisi olla kuvamataidon tunti meneillään ja sen jälkeen ruokailu. Koulun vievä kävelytie oli yleensä vilkas. Tänään ei ketään missään. Kuura saapui koulun pihalle. Ovet ja ikkunat olivat sepposen selällään. Valot olivat päällä, mutta arvaatte varmaan. Ketään ei ollut missään.
4: Ketään ei missään on sepposen.
1: Koulun käytävät olivat tyhjät. Kuura meni luokkaan. Samaan luokkaan, johon hän meni joka ikinen arkipäivä. Se oli tyhjä. Kuura avasi opettajan kaapin. Sekin oli tyhjä. Sitten hän istui ihmeissään pulpetin päälle. Se ei ollut sallittua. Kuura oli tottunut siihen, että aina kun hän teki jotain kiellettyä, aina jostain ilmestyi opettaja tai joku aikuinen nalkuttamaan, vähintäänkin vahtimestari kyselemään, että kenenkäs kakaroita sitä ollaan, kun ei osata käyttäytyä. Nyt ei ketään missään.
4: Ei ketään, ei missään.
1: Kuura istui hiljaa ja mietti, mitä ihmettä, missä kaikki ovat. Sitten hän kuuli sen. Ääni kuului ensin kauempaa, vaimeana kaikuna. Kuura keskittyi kuuntelemaan. Sitten se alkoi kuulua voimakkaampana. Kuura lähti kävelemään ääntä kohti, se oli tuttu. Kuura oli kuullut sävelmän ennenkin jossain, mutta ei millään muistanut mikä se oli. Kuura otti varovaisia askeleita äänen suuntaan, se tuli opettajan kaapista. Sehän oli ollut tyhjä. Miten tyhjästä kaapista voi kuulua ääniä? Kuura avasi kaapin, ovi narisi ja musiikin ääni voimistui. Kun Kuura sai oven auki, hän ei voinut uskoa silmiään. Kaapissa oli pienen pieni ovi. Se näytti vievän toiseen maailmaan. Sieltä kuului naurua ja musiikkia. Musiikki voimistui ja kun Kuura kurkisti kaappiin syvemmälle, kaappi imaisi Kuuran mukanaan.
3: Ja ovi pavahti kiinni.
2: Oi kauhea, kun mä säikähin. Mitä sitten oli tapahtunut?
3: Legendan mukaan koko kaupunki oli leikkinyt piilosta ja mennyt sinne opettajan kaappiin piiloon. Ja sieltä oli sitten avautunut ovi toiseen todellisuuteen, josta ei päässytkään enää pois. Se ei kyllä sikäli haitannut, koska siellä oli seuraa ja hyvää musiikkia.
0: Mä jään miettimään tuota, että jos tuntee itsensä yksinäiseksi, niin mitä silloin voi tehdä, että tulisi niin kuin parempi olo?
3: En oikein tiedä, mutta ehkä sitä voisi olla vaikka itse itsensä paras kaveri. Niin kuin nauraa omille jutuille ja pitää itseään kädestä kiinni ja sanoa vaikka, että sä oot kyllä kiva Hemmo. Hemmo, niin kuin Hemmo, muistatko? Hemmo.
0: Ja tai sitten voi jutella jollekin kummitukselle. Sehän on sikäli hyvä, kun me ei koskaan kerrota mitään eteenpäin. Esim. Missään podcastissa.

0: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Taikalippaassa on sekä hauskoja että jänniä juttuja, kuten vaikka lisää Yhden hengen huonepodeja. Nyt jatkuu yksinäisyysteema vielä yhden kappaleen verran. Sen nimi on Yksinäinen Smurfi.

Tokaluokkalainen Joel on kirjoittanut tosi hienon tarinan ystävyydestä, joka herää henkiin Ruotsin ja Suomen rajalla. Joel kirjoitti tarinansa ruotsiksi, mutta minä luen sen nyt teille suomeksi käännettynä. Elämä pienissä pehmeleluissa alkoi mökissä kahden lapsen vieressä. Missä minä olen? Sanoi Teddy-karhu. Kuka sinä olet? Sanoi Teddy-hirvi. Pikkuiset katselivat toisiaan. Minun nimeni on Peedo, sanoi Nalle. Minun on Kad, sanoi hirvi. Oletko peloissasi? Sanoi Peedo. Joo, sanoi Kad. Haluatko tulla minun ystäväkseni? Kysyi Peedo. Joo, sanoi Kad. No mennäänkö nyt ulos? Kysyi Peedo. Joo, sanoi Kad. Ne menivät ulos ja sitten. Marjoja, ne sanoivat. Nyt mennään merelle. Sitten he uivat. Maailma on niin hieno, sanoi Kad. Nyt meidän täytyy mennä kotiin, sanoi Peedo. Kotiin, sanoi Kad. Niin, sanoi Peedo. He menivät kotiin. Hyvää yötä, sanoi Peedo. Hyvää yötä, sanoi Kad. Loppu. Kiitos Joel suloisesta tarinasta. Siihen liittyvät kuvat löytyvät Roketin kotisivulta. Nyt luen pienen pätkän erästä toista tarinaa, jonka ovat kirjoittaneet Trädgårdstadskoulun oppilaat Botkyrkasta. He ovat katsoneet UR Playstä lyhytelokuvan nimeltä Lakana ja kirjoittaneet siitä sellaisen version, jossa kaikki on aivan päinvastoin kuin elokuvassa. Luulen, että tämä tarina on helpoin ymmärtää, jos käy myös katsomassa tuon elokuvan. Tässä siis pieni näyte. Anakal. Olipa kerran poika nimeltä Hedelmä, joka asui Ukrutin laitamilla isän ja vauvan kanssa. Hän oli hakkaamassa halkoja. Hänellä oli tylsää ja hän lauloi lauluja. Hän vei puut sisälle ja sytytti tulen kaminaan. Hän huomasi, että vauva itkee ja pisti saman tien vaatteet päälle. Hedelmä ei ehtinyt portista ulos ennen kuin hänen isä tuli juosten antamaan viltin. Hedelmä lähti loikkien ostamaan jogurttia. Kun hän saapui paikalle, hän sai jogurtin, mutta ei pystynyt maksamaan. Myyjä maksoi omasta taskusta jogurtin ja antoi Hedelmälle vihreät sakset. Kun Hedelmä lähti kotia päin, hän kuuli hevosen ääniä ja piiloutui ryöväreiltä. Kun hän nousi, hän huomasi, kuinka kaupat ympärillä oli ryöstetty. Vihreät sakset eivät olleet missään. Kiitos Botkyrkan yläastelaisille tarinasta. Botkyrkkalainen seitsemäsluokkalainen Ida Grens on myös luonut tosi upean kuvan ruotsinsuomalainen twisti aiheesta. Kuvassa olevan hahvon olkapäissä on toisella puolella Ruotsin ja toisella puolella Suomen lippu. Ja hahmon kropassa näkyy musta halkeama, joka tavallaan jakaa hänet kahteen osaan. Voisi ajatella, että Ruotsin suomalaisuus voi joskus tuntua siltäkin, että sinussa on kaksi eri puolta. Kannattaa käydä katsomassa Iidan taideteos Roketin sivulla. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kaikki vielä edessä. Sen esittää Mirella.

0: Botkyrkkäläisten Falkbergin koulun ja Trädgårdstads koulun oppilaat ovat pohtineet omia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia juttujaan yhdessä ja kirjoittaneet mieleen tulleita asioita taululle. Esimerkiksi tällaisia juttuja he kirjoittivat. Suomen kieli on cool, sauna on paras, Suomi on kylmä, suviseurat Suomessa, hyvä armeija, maailman viidenneksi vaikein kieli, paras jääkiekossa, suku, iso mummu ja iso pappa, svårt men fint språk, matrobotar is cool ja älskar att lyssna på folk som pratar finska på bussen eller i affären. Täällä on myös monta ruokaan liittyvää juttua, kuten karjalan piirakat, pinaattilätyt, makaronivelli ja sitten on mainittu suomalaisia lempikarkkeja. Kiitos. Tosi kiinnostavia listoja olette miettineet ja lähettäneet. Saimme myös kaksi lumisotaan liittyvää hienoa piirustusta Botkyrkan Eklidskoulun oppilailta. Toisessa pallot lentävät sekä katapulteista että jopa tykeistä. Toisessa on mukana myös tarina, jossa on aikamoinen kinastelu käynnissä. Snöbollskrig. Du har fel. Finland är bäst på snöbollskrig. Nej, Sverige. Nej, Finland. Men då måste ni väl bevisa det. Okej, då så. Ta på er varma kläder. Sitten tarinassa lumipalot lentävät, pidetään fiikkapaussikin, mutta lopussa taas kinastellaan. Vi är bäst. Nej, Finland är bäst. Eftersom ni bara bråkar så slutar snöbollskriget nu. Nej, nej. Finland sa nej först. Det här kommer aldrig att sluta. Siinä ei siis päästy sopuun, mutta Virvla Tyllingebergin koulusta on tehnyt sarjakuvan, jossa Ruotsi ja Suomi tekevätkin yhteistyötä. Siinä eri maat istuvat luokkahuoneessa ja he ovat saaneet tehtäväkseen keksiä eri asioille sanat omilla kielillään. Suomi kysyy Ruotsilta, että voinkos minä kopioida teidän vastaukset. Ruotsi vastaa, että visst, mutta muuta vähän, ettei sitä huomata. Ja tällainen sanalista Suomelta syntyi, kun ruotsalaisiin sanoihin tehtiin pikkumuutokset. Pass, passi, banaan, banaani, meluun, meloni, tomaat, tomaatti. Sariksen viimeisessä ruudussa Suomi ja Ruotsi paiskaavat kättä hyvin hoidetusta tehtävästä. Huippuhauskasti keksitty, kiitos Virvla. Sarjis löytyy Roketin sivulta, samoin kuin pelkkiin kuviin perustuva sarjakuva, jossa Suomen lippu lähtee Ruotsiin selvittämään, mitä syntyy, kun Suomen ja Ruotsin liput yhdistetään. No, syntyi aika mainio Ruotsin suomalaisten lippu. Seuraavaksi on vuodessa Meän kläpit, jossa kuullaan viimeinen jakso mukavaa Eläinkylässä sarjaa. Nyt lähdetään hevosia tapaamaan.
1: No hej taas! Hej, vad kul att du lyssnar på Mean Clapit. Och vi ska fortsätta serien om djuren som hälsar på. Fast idag är det lite tvärtom. Koska Pellossa, niin Elis ja Ellen on tullut Annikan tykö kylhän. Ja ei vain Annikan, kun Annikan ja hänen eläimitten tykö kylhän. Ja vi ska hänga med när Elis och Ellen hälsar på Annika, som ju faktiskt har djur hemma på gården. Och de här stora djuren, de håller precis på att byta päls. Saataks jag arvata mistä eläimestä nyt on kyse?
2: Vi har fått djur.
1: Jo, meille on tullut eläin kylhän. Kuuliksie tuon? Hörde du? Det där gnägget där. Jo, för nu ska vi hänga med Elis, Ellen och Annika till ett stall i Pello. Och där i en av boxarna så står islandshästen Kria.
3: Vilka är parasta Krias?
2: Man ska skjuta som värsellan i pulka.
3: Miksi Kria on paras poni?
2: Koska se on söpö ja... Se on Islannin poni.
4: Ruske.
3: Onko se ruskea, Ellen?
2: On, se on semmoinen ruskea harmaa.
3: No minkä värinen harja sillä on? Vilken färgen maanen?
2: Valkoinen.
3: Ja mitä Kria tekee nytten?
2: Se on aika rauhallinen, kun mä harjan sitä.
1: Onpa sopeva. Kria verkar ju bli både lugn och glad av att bli borstad av Ellen. Och kanske har hästarna ledsnat på sin vinterpäls nu.
3: Ja kerropa, täällä on lattia täynnä. Mitä täällä on lattialla?
2: No karvoja ihan liikaa.
3: Miksi täällä on karvoja?
2: Koska me ollaan harjattu sitä niin paljon ja sillä on talviturkia, kohta tulee kesää, niin sillä on tosi paljon karvoja.
3: Mm. Onko sinun vaatteisiin tarttunut karvoja?
2: On.
3: Onko ärsyttävää?
2: Ei se niin ärsytä.
3: Tässä on hyvää harja. Tästä Kria tykkää. Eelis, kuinka monta vuotta sinä olet?
2: 5.
3: Oletko sinä koskaan ratsastanut?
2: No joo.
3: Millä hevosella sinä olet ratsastanut?
2: No tällä Kriaponihevolla.
1: Ja femmoriga Eelis, hän har redan vågat sig upp på hästryggen och ridit med Kria. Undra om det var läskigt. Mutta siellä tallissa on kans vähän isompi hevonen. En lite större häst. En Suomen hevonen. Finsk häst. Undra om 8-åringen Ellen har vågat sig på att rida med den.
3: Ellen, montako vuotta sinä olet?
2: 8.
3: Oletko sinäkin ratsastanut?
2: Joo, Krialla. Ja sitten täällä on yksi toinen heppa, jonka nimi on Vilmiina ja se on vähän isompi.
3: No, minkälainen heppa se Vilmiina on sitten?
2: Sillä ei ole ainakaan niin paksu karva. Se on vähän semmoinen, että sillä ei lähde niin paljon karvaa. Ja sitten se on tuommoinen ruskea-oranssivärinen.
3: Niin, vähän niin kuin kettu.
2: Mm.
3: Ja Kria on enemmän kuin hirvi, hirvenvärinen tai poronvärinen.
2: Mm.
3: Mitä on työläitä täällä tallissa?
2: No ainakin se, kun pitää harjata.
3: Onko se vähän tylsää?
2: On.
3: Minne siemenit, Eelis?
2: Jos hevon.
3: Minkälainen hevonen Vilmiina on?
2: No, se on tällainen oranssi.
3: Onko se kiltti?
2: No, ihan kiltti.
3: No, onko se iso tai pieni?
2: No, iso.
3: Mitä Ellen sanoo? Oi, nyt se onko se portti ja lähtee ulos. Pidä siihen porttia kiinni, eli siellä seisot tässä. Hyvä.
1: Vilken tur att Eelis håller emot den där porten där i stallet. För hästen Vilmiina, hon tänkte nästan smita. Men vad kan man säga om hästen Vilmiina då?
2: No, joskus se on vähän semmoinen, että se menee syömään ruohoa. Ja sitten sillä menee huomio siihen.
3: Että se ei niinku keskitty siihen, että sen pitäisi kävellä eteenpäin.
2: Niin.
3: Niin ne molemmat hevoset tykkäävät aika paljon ruoasta.
2: Joo. Ja niin kyllä Vilmiinakin on kiva, mutta joskus nuo kummatkin tekee jotain vähän sellaista. Saattaa vähän hermostua. Jos toiselle ei ole huomiota, tai sitten, niin, no ei ollut oikein muuta sanottavaa, en keksi.
3: Minkälaista on ratsastaa Vilmiinalla verrattuna Krialla?
2: No, mä en nyt oikein osaa sanoa tähän, mutta se tuntui jotenkin samalta, kun on jo tottunut siihen.
3: Pelottaako sinua koskaan hevosen selässä?
2: Ei, siksi ei, koska mä oon tottunut niihin. Ja mä oon pienenä ratsastanut, että ei ollut Krian selässä.
1: Joo, pian se on niin kuin Ellen sanoo. Det kanske är som Ellen säger, att om man har gjort någonting sen man var liten, då är det inte läskigt. Mutta kyllä ne hevoset isoja eläimiä on. Stora är de verkligen. Det är inte alla som vågar klättra upp där på hästryggen. Och vad vet jag? Kanske så står det Eelis, Annika och Ellen fortfarande där och borstar bort den där vinterpälsen på Kria och Vilmiina.

0: Lastenohjelman Roketti on ihan kohta loppu tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos vielä kerran myös kaikille koululaisille, joiden juttuihin saimme tässä jaksossa tutustua. Ja hei, jos lataat itsellesi Sveriges Radion sovelluksen, niin voit kuunnella lastenohjelmia suomeksi missä ja milloin vain. Voit myös antaa Roketille siellä sydämen ja saada sen mukaan omalle listallesi, jolta aina löytyy uudet jaksot tykkäämistäsi ohjelmista. Ensi kertaan, moikka vaan! Roketti!
1: Meän radion, meän pyhä.
2: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meidän pyhään 19. päivää juulia eli heinäkuu. Yli puolet kuusta on jo mennyt. Onko se vain mie eli hunteraksie kans, että kesä menee paljon hopumpi ko talvi? Mulla on vasta ollut 5 viikon semesti ja 1-2 viikot oli mennyt. Onkaan se syy, että tapahtuu niin paljon enämpi kesällä kuin talvella. En tiedä, minun oma teoria tässä. God morgon och välkommen till Mer Radios söndagsmagasin idag den 19 juli. Och vi inleder programmet med firandet av Tornedalingarnas dag som var i onsdags den 15 juli. På många håll runt om i landet uppmärksammades dagen och Mer Radio var på plats i Lainio när firandet inleddes. Vi fortsätter sen med att dubbelt så många laxar har vandrat upp för Torneälv jämfört med samma tid under förra året. Men man ser också många sjuka och döda laxar i älven igen. Och ännu vet man inte varför. Sen om stora framtidsvisioner för Avasaksa. Jo, eli meidän pyhässä kuulet tänä päivänä, ettei torniolaaksolaisten päivä firattiin monessa erissä paikassa. Ja Lainiossa meidän flagu hissattiin Torniolaakson laulun myötä.
3: On kauhean tärkeä päivä. Meidän omaa päivä. Rohkia.
2: Ja miltäs tämä vuoden lohimäärä näyttää Tornion väylässä?
4: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina.
2: Paljon lohta nousee, mutta nyt näkyy myös sairaita ja kuolleita lohia Tornion väylässä. Asia, mikä on tutkittu monta vuotta ilman varmaa vastausta, mistä se johtuu. Miksi siinä ottaa aikaa? Kuulemma kans, että Ylitornion kunnalla on nyt masterplan, eli kehitysplaani Aavasaksalle. 9 jälkeen kuulet muun muassa meidän kylälähetys, joka tällä viikolla tuli niskan päästä. Mutta alamme nyt musiikilla. Hillaviik ja Aamu varhainen. Mie olen Maria Hiikka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 17. päivä juulia. Oikein mukava, kun olet följyssä.

0: Siinä oli Hillavik ja Aamu Varhainen. Keskiviikkona fiirattiin tornionlaaksolaisten päivää ympäri maata. Esimerkiksi meidän flaku nostettiin tankoon Lainiossa. Mie kävin paikan päällä ja kohasin yhden fiirauksien järjestäjistä, Karina Henrikssonin ja Thorvald Pääjärven, joka työrten Liisan ja Hannan kanssa lauloit lauluja. He kertoivat, mitä tornionlaaksolaisten päivää merkitsee heille ja koko Lainion kylälle.
1: Tervetuloa kaikki. Tänä päivänä me fiirataan Tornedalingarnas dag här Lainiossa.

0: Tältä se kuulosti siis Lainion kylästä Kierunan kunnassa, missä mie kävin katsomassa fiirausta keskiviikkona. Nyt praatimme lohesta Tornion väylässä. Kattilakosken päällipuolella on räknäri eli laskuri, minkä kanssa seurataan, kuinka paljon lohta nousee Tornion väylään. Jenni Prokkola on erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa ja seuraa lohen tilannetta.
1: No, vaihteeksi näyttää oikein hyvältä, että nyt alkukesän perusteella nousulohia on paljon enemmän kuin viimeisinä vuosina. Että meillähän oli sellainen romahdus tuossa 2022 ja 2023, että siitä sitten viime vuonna oli vähän parempi vuosi ja nyt on jo selvästi parempi vuosi.
2: Kun minä katson tätä teidän mittarin tuloksia Kattilakoskesta, niin se näyttää, että on niin kuin tuplasti enäämpi lohta nyt kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Yli 40 000 näyttää tuorein statistiikka, joka on viime viikon maanantailta. Että minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No tietenkin se on mukava, että välillä on hyviäkin uutisia kerrottavana ja niin kuin että seurantatulokset näyttää tällaista. Että kyllä me odotettiin jo viime vuonna, että tästä vuodesta voisi tulla vielä parempi, koska silloin oli aika paljon niitä loppukesän yhden merivuoden lohia. Eli ne on viettänyt siis merellä vain yhden vuoden. Ja nyt kun sitä samaa ikäluokkaa sitten nousee niitä kahden merivuoden lohia, niin sitten odotettiin, että niitäkin tulee paljon. Ja näin kävi.
2: Ja tethän saatatta seurata kans ja nähdä vähän, että miltä ne lohet näyttävät.
1: No joo, siinä meidän kaikuluotaimessa on aika semmoinen karkea se kuva, että siitä ei tarkkaan näe, miltä ne lohet näyttää, mutta just sitä pituutta voidaan arvioida ja sen perusteella painoakin. Ja tietysti myös sitten, kun saalista kertyy, niin sitä voidaan havainnoida, niin nyt noin parin merivuoden kalat on ollut silleen 4-8 kiloisia, että niitä on sitten se suurin osa siitä nousukalamäärästä. Sitten niitä suuria, tosi suuria yksilöitä oli tosi vähän, koska ne oli niistä ikäluokista, joiden selviytyminen oli huonoa, niin siinä oli sitten semmoinen odotettukin ilmiö, että niiden määrä jäi pieneksi.
2: Mutta onko se niin menossa oikeaan suuntaan, jos sanoo niin?
1: No on se tietenkin, että nyt jos tämä jatkuu näin tämä kesä ja tulee ihan hyvä kokonaismäärä, niin sitten varmaan ensi vuonnakin odotetaan, että niitä vielä suurempia yksilöitä tulee ihan hyvä määrä. Että ne on tietenkin sille lohikannalle tosi tärkeitä, myös ne vanhat yksilöt, jotka tuottaa tosi paljon mätiä. Että sinänsä vielä tarvitaan niin kuin rajoituksia, mutta on tämä ainakin oikean suuntaan menossa.
2: Saattaako tämä tieto sitten antaa kuvaan, että mihin suuntaan niin kuin lohen tulevaisuus Tornion väylässä on niin kuin menossa?
1: No ainakin tälleen lyhyellä aikavälillä, että nyt on tulossa ehkä vähän semmoista heilahtelua, koska ne heikkojen nousuvuosien lohien jälkeläiset, eli ne joita kalastettaisiin ehkä, mitä mä nyt sanoisin, 2027-2028, niin silloin saattaa taas niin kuin toisaalta alkaa heikkenemään, koska silloin niitä poikasia on tavallaan lähtenyt aikaisemmin vähemmän, mutta me ei ole vielä nähty sitä ilmiötä, eli tavallaan epävarmoja aikoja ja heilastelua on odotettavissa.
0: Näin Jenni Prokkola, erikoistutkija Suomen luonnonvarakeskuksessa. Kuulimme äsken, että lohta on noussut Tornion väylän tänne asti tuplasti enämpi kuin mitä viime vuonna samhaan aikaan. Mutta samalla on tullut paljon raporttia sairaista ja kuohleista lohista niin kauas ylös kuin Lainion väylän, joka liittyy Tornion väylän siinä Huhtasen kylän kohdalla likellä junosuantoa. Meidän reporteri Rasmus Rova kohtasi pellolaisen kalastajan Tuure Peuravaaran, joka on pyytänyt lohta väylästä semmoinen 50 vuotta. Ja tämä vuosi on hänelle erikoisen huolestuttava.
3: Niitä sairaitahan alkoi tulohen 2014. Mutta se kalan käyttäytyminen tänä vuonna on aivan erikoisen huolestuttava.
2: Onko se niin sitten, että ne, jotka kanssa näyttävät olevan hyvässä kunnossa, että käyttäytyvänkö hekki eri malli?
3: Joo, niin se näyttää, että tuollahan on hyvä esimerkki. Nyt käydään tuolla Ruotin Torniojoella Antissa Pajalan ylempänä katsomassa, kun sinne on tämä SVA Ruotista ja Suomen Livsmedelsverkki laittaa ne sinne kameraan ja sehän näkyy netissä suoriksi, jos siihen haluaa mennä katsomaan, niin siinähän näkyy sitten, kun kaloja tulee, kun siinä on hyvä pohja, kirkas pohja, niin paljon näyttää semmoisia kaloja, että niissä ei olekaan vikkaa, mutta saapii sanoa, että kolmasosa niissä on semmoisia valkeita fläkkiä, mutta sitten on puolet semmoisia, mikä näyttävä terveiltäkin, mutta niidenkin käyttäytyminen, se mikä näyttää terveiltä, niin se on muuttunut. Se on erilainen kuin ennen. Minä muistan silloin 96 ja 97, kun kala otti uistimeen, niin sehän oli voimaa täynnä. Se tuntui, että kohta itku tulee silmään, sitä sai vääntää venheessä, sitä huilasi kilometrin alle, eikä ne väsyneet ne kala. Se tuntui, että ne oli koukutojen ennen kuin sen kalaa sai venheessä. Mutta nämä kalat, ei näissä ole enää voimaa.
2: Saataanko antaa semmoisen kuvan, että miltä semmoinen sairaskala näyttää?
3: No se on vielä, kun se on hengissä, niin sillähän on useasti eväät, niin kuin nuo pyrstöt ja päässä ja kaikki ne eväät, millä se käyttää, kun se uipi, niin se on niin kuin rikki, se on niin kuin kuluneet ne eväät jollakin lailla. Ja niihin sitten iskee tämä vesihome. Ja sitten se kala alkaa, kun siinä joku vika on, niin se alkaa homehtumahan se kalaa silloin, kun se tietenkin elää, se home alkaa leviämään. Ja sitten kun se home leviää kiuksiin asti, niin silloin se kala oli valmis. Se kuolee sitten, mutta he saattaa kärsiä viikkokausia ennen kuin se kuolee.
2: Kuinka huolestuttava tämä on sinun mielestä?
3: Tämä on kuule niin huolestuttava, että jaa, sitä ei saata niin sanoin paljon kertoa. Että, kun tämä kuitenkin, meillähän on fiini tämä väylä, mutta se tuntuu, että tämä lohi justi, mikä tässä väylässä nousee ylös, niin se ei ole enää se sama Tornionjoen lohi, mikä oli sanomme 96 ja 97. Ei tämä ole enää se sama. Tämä on sairaskala. Tätä pitäisi tutkia. Ja sitähän on tutkittukin oikeasti 2014. Suomen ja Ruotsin valtiot on tätä tutkineet, mutta ei minkäänlaista selvyyttä tähän löydy. Että se on sen kanssa, mikä on niin ihmeellistä, että se pitäisi nämä virka, kun Suomen ja Ruotsin alkaa vähän sen niin kuin heräämään tässä hommassa. Että ennen kuin meillä tämä lohi katoaa. Se, jos tämä jatkuu, näin se katoaa. Ja sitten tuota kameraa, kun katsoo. Tässä lauantainakin minä katsoin, niin sitten nousi 5-6 kallaa ylös. Kahdella, kun siinä oli vikaa. Ja sitten meni minuutti siitä, niin semmoinen metrinen kala huilasi allepäin. Se oli aivan hometta täynnä ja vieläkin raukka liikutti pyrstöä, että se yritti sitten päästä johonkin päin, mutta ei, se meni alle, käsiin tuli lähtö.
0: Näin kalastaja Tuure Peuravaara. Siukkaat ja kuohleet lohet Tornion väylässä ei ole uusi asia. Tässä kuulema esimerkin vuodelta 2015, kun Mäenraation Bertil Isaksson haastatteli Reijo Laitamaata Pellon Naamijoelta. Ja näin Reijo kertoo lohista, mitä hän silloin oli saanut koukkuun.
4: Osa kyllä käyttäytyy normaalisti, mutta osa väsyy huomattavasti nopeampaa, että tyhjät kun saapii pois, niin se on se kalaa kokelaata viehreä ja nostaa veneeseen, vaikka se olisi vähän isompikin kalaa.
5: Että ne ei taistele vastaan?
4: Ne ei taistele silloin olla.
2: Eli silloin huomattiin kans, että osa lohista oli alkanut käyttäytymään erillä lailla. Yli 10 vuotta on siis mennyt siitä, kun näitä raporttia sairaista lohista alkoi tulemaan ja alettiin tutkimaan, mistä se johtui. Hampus Hellbom on eläinlääkäri valtion myntihetissä SVA, eli Statens Veterinärmedicinska Anstalt, ja kertoo, että asia ei ole vieläkään aivan selvä.
6: Ja vi vet ju fortfarande inte säkert vad det beror på. Svampen vet vi vad det beror på, det är en organism som vi har bra koll på, men normalt sett blir de inte sjuka av den om de inte är nedsatta av något annat. Och ibland så beror det på så enkla saker som mekaniska skador från uppvandringen, men i andra fall så är det något annat som gör att fiskens immunförsvar stinks. Och det finns tecken på att det finns en bakterie som är kopplad till det här. Den är svår att odla för att vi har inte helt kunnat kartlägga den, men det är ett av spåren vi fortsätter undersöka just nu.
2: Hellbom kertoo siis, että het tietävä, mistä home johtuu, mutta meinaa, että lohi ei saata sairastua siitä, jos se esimerkiksi ei ole loukkaantunut eli saanut huonomman vastustuskyvyn. Sen takana häätyy siis olla jotakin lisää ja het epäilevä yhtä bakteeriä, jota het ei ole koskaan ennen nähneet. Siksi Hellbom meinaa, että tutkimus kestää niin kauan aikaa.
6: Om man hittar en relativt vanlig bakterie till exempel som är lätt odlad, då kan man få ett ganska snabbt svar. Men det här är någon, om det är den här bakterien, så är det en organism som vi aldrig har sett förut och som inte är kartlagd och som man inte kan odla på vanliga sätt. Och då blir det ganska avancerat.
2: Hellbom nostaa kans sen, että tauti ei tartu ihmisille ja jos siukkoja eli kuohleita kaloja löytyy, niin on hyvä ottaa kuvan ja ilmoittaa heille.
6: Man får jättegärna rapportera till oss via vår rapportportal och det bästa är om man kan ta en bild också på fisken så kan vi bedöma om det ser ut att vara samma typ av skador som på andra fiskar som rapporteras. Det är inget farligt att äta fisken. Svampen smittar inte till människor. Däremot ska man givetvis inte äta självdöda fiskar eller fiskar som är i väldigt dåligt skick för de är inte av en livsmedelsmässig kvalitet.
0: Näin Hampus Hellbom, eläinlääkäri myndighetissä SVA. Reporteri oli Rasmus Rova. Nyt porisema Aava-Saksan tulevaisuudesta ja Aava-Saksan masterplanista. Eli kun nyt löytyy kehittämissuunnitelmaa, eli

0: Ja missä tilanteessa tämä masterplan on nyt?
1: Masterplan on hyväksytty kokonaissuunnitelmana tuolla Ylitornion kunnanvaltuustossa, eli se on niin sanotun siunauksen saanut ja seuraavat stepit tullaan ottamaan niin, että meillä on siellä nostettu 4 kärkikohdetta, joista 2 tullaan tekemään tällainen konseptisuunnittelu tarkemmin ja siihen, missä toimii tällä hetkellä muun muassa Ava Sky Village, niin sen alueen läheisyyteen on tällaisesta Aavasaksa-areenasta ja toinen on sitten Aavasaksan aseman alueena ja sen mahdollinen tulevaisuus sitten kehittämisen näkökulmasta, niin on toinen tällainen. Ne tulee saamaan nyt toimenpiteitä ja suunnittelua sitten osaksensa.
0: Minkälaiset, jos kerrot niistä 2 enämpi, mitä siinä saattaisi tulla?
1: No, jos aloitetaan Aavasaksa-areenasta tai tällaisesta visiosta, niin siinä on kyse tällaisesta, voisi sanoa varmaankin monitoimikeskuksesta ja mitä se sisällöllisesti on. Onko siellä jotain messujen, konserttien, esiintymisten, kulttuurin, taiteen, tällaisten tiloja ja onko se sitten se tapahtumakeskus, joka sitten mahdollistaa tällaisten isompien tapahtumien toimeenpanon Ylitorniolla ja Aavasaksan huipulla. Niin.
0: Entäs rautatieasema?
1: Rautatieasema-alue, sitä kutsutaan tässä masterplanissa tällaiseksi saapumisen keskukseksi ja se varmaan kertoo siitä, että se ajatus on, että vieras ikään kuin ensimmäisenä sitten saapuisi sinne alueelle ja sieltä sitten lähtisi muuallekin Aavasaksaa olevien palveluiden pariin ja niiden käyttäjäksi, niin siinä on varmaan, voisi sanoa, että vielä laajempi se kehittämisnäkökulma.
0: No sitten tässä masterplanissa on myös huntenkia plaania justiin siitä paikasta, missä entinen hotelli on nyt.
1: Joo, pitää paikkansa, eli puhutaan Aavasaksan risteyksestä ja muusta, niin se silloin sopii hyvin tähän masterplaniin. Ja idea pohjana on ollut, että jos siinä olisi tällainen hotellikiinteistö uudisrakennuksena siihen liikennekeskus, niin sanottuna huoltamotoimintaa, mutta myös sitten tällainen mahdollinen joppausmuseo, joka tähän meidän Tornionlaakson kulttuuriin kuuluu, niin kuin kaikki tämän alueen asukkaat hyvin tuntevat ja tietävät.
0: Kuinka realistiset nämä plaanit on, eli koko masterplan?
1: Kenenkään ei saa katsoa niitä aivan totena, että no näin tämä tulee tapahtumaan, että minähän vuonna tämä on kaikki toteutettu, vaan aina pitää pikkusen laittaa tavoitteet ylemmäksi ehkä, mihinkä sitten realismia on päästä ja niin myös meidänkin tapauksessa. Kyllähän ne miljoonia euroissa on kuitenkin ja useampia. Kyllä nekään rahat niin kuin kokoon saatetuksi, mutta jos on hyvät suunnitelmat, hyvät laskelmat, hyvät visiot ja näkymät, niin miksipä tämä ei jatkoksi sitten mahdollistuisi.
0: Mitäs maanomistajat ja yrittäjät sanovat tästä masterplanista?
1: Lähtökohtaisesti koen, että Ylitorniolla ja alueella ollaan hyvin myönteisesti suhtauduttu siihen, että tykkään, että varsin positiivinen suhtautuminen on ollut. Luonnollisesti sitten, mistä käydään keskustelua, ettei näitä tärkeitä kulttuurihistoriallisia arvoja, mitä Aavasaksalla on olemassa, niin ettei niitä loukata. Ja sitten myös, että otetaan opiksi vaikka siitä, että mitä Rovaniemellä tämä matkailu on näitä lieviä ilmiöitä tuonut, ettei mentä niin sanotusti samaan lankaan sitten täällä, että se olisi hallitumpaa ja ohjatumpaa ja sitä kautta niin kuin tällaista paremmin yhteensovitettua paikallisen asumisen ja muun yritystoiminnan ja tämän ympäristön ja niiden arvojen kanssa.
0: Minkälainen merkitys siinä, että tässä, jos huntera eteenpäin, jos nämä asiat toteutuu?
1: Tämä on erittäin merkittävää, koska ne on mun mielestä sitten niin kuin seuraavia steppejä, että se kehitys jatkuu, eli kohti sitten semmoista vielä vireämpää matkailuelinkeinon toimintaa ja sen kehittymistä. Tarkoittaa meille työpaikkoja, tarkoittaa meille verotuloja, tarkoittaa meille elinvoimaa eri muodoissaan ja sitä pidetään kyllä niin kuin aina tervetulleena.
2: Näin sanoo Ylitornion kunnanjohtaja Jarmo Pienimäki. Reporteri oli Peter Karlberg. Nyt mie kiitän P2:n kuuntelijoita tästä pyhästä, mutta mehän jatkamme digitaalimaailmassa meidän radiossa Sveriges Radio Finskassa ja kans P6:n kanalissa. Eli pysy siekin följyssä. Tässä nyt Pajala Hasse ja

0: Birger Vilman ja Samba soi Tornion laaksossa. Nyt kuulema pitkästä reisusta, jonka toivomus on parantaa omaa ääntä. Pajalalainen Gunn Olofsson, joka muun muassa oli laulaja ryhmässä Jud ja on ollut kans paljon myötä tekemässä teatteria, sai vuonna 2010 ongelmia hänen äänen kanssa. Nyt hän on Mongoliassa 2 kuukautta kohtaamassa muusikoita ja kans freistaamassa parantaa hänen äänen. Mie soitin hänelle maanantaina.
1: Kun minä ensimmäistä kertaa niin kuin tunsin, että ääni ei oikein toiminut, se oli 2010. Se alkoi, niin kuin mehän olimme Afrikassa 2009 Tornion laakson teatterin kanssa. Ja jotakin tapahtui silloin jo. Ja sitten suksessivt rösten blivit sämre. Ja mehän lopetin laulamisen Judin kanssa 2011. Ja silloin se niin kuin, ei se oikein toiminut ollenkaan minun ääni. Ja se on ollut suru, eli se on suru ja ongelma. Että mit arbetsredskap, että se niin kuin, katosi aivan tarkon.
0: Oleksi koskaan saanut minkäänlainen niin kuin, diagnoosi, mikä tämä ääniongelma on oikeasti täällä niin kuin kotona Ruotsissa?
1: Kuule, minä olen käynyt ja minä olen laukkunut monien lääkärin tykönä ja funiatterin tykönä ja alternatiivit, niin kuin behandlingit. Kerran minä tunsin, minä kohtasin sun laulaja asuu Frankrikissa. Se, joka on laulanut Pajala Tatawin, Amina Annibi, meillä oli semmoinen chakrasong. Ja silloin minä tunsin, että oho, nyt jotakin tapahtui. Ja silloin minä freistasin niin kuin joikata, että joikki niin kuin antoi voimaa ja pääsen niin kuin äänhen, että jotakin tapahtuisi, kun minä laulun Aminan kanssa. Mutta ei ne tiedä, joi vuorihus logopeder och de har gett sångövningar mutta ei se auta.
0: Siellä lähit Pajalasta Mongoliaan kohtaamaan muusikoita ja kans parantamaan sinun äänen. Mistä tämä idea syntyi?
1: No, mehän kävimme Mongoliassa, mitä se on nyt 2 vuotta sitten, Pajalan kulttuurikoulun kanssa. Ja minä olen ollut kauhean kiinnostunut tämän Tjöksjökomi, se on niin kuin strypsong. Ja kun me tulimme täällä miessä, mulla oli semmoinen työpaja yhden strypsongarin kanssa. Taukka sen nimi on. Ja minä tunsin silloin jo, että tämä pian saattaa niin kuin parantaa minun ääntä. Se on niin kuin se strypsongin vibrationit, joka niin kuin det ger liksom läkning för rösten. Ja minä tunsin jo silloin, että minä haluan tulla takaisin tänne.
0: Justiin. Minkälaiset planit on sitten niin kuin saada sinun äänen parantamaan? Kuinka hyväksi se voisi tulla? Mitä ne sanoo?
1: No en minä oikein tiedä ja se ei pian paranekaan, mutta minä toivon, että minä saan vähän sen niin kuin verktyge, että se tulee paremmaksi. Minun ääni ei ole mitään stämbandissa vikkaa. Se on jotakin muu, joka niin kuin on se ongelma. Niin nämä ensi kuukausit, niin me vain jo lär känna lite granna på Mongoliet och på landet och så där, så att jag hinner landa innan vi börjar med de riktiga behandlingarna.
0: Justin, kuinka sinua on otettu vastaan siellä Mongoliassa, kun siihen tulit sinne?
1: Kuule, se on aivan kuin tulla kotiin ja Tornion laaksoon. Kaikki ottavat vastaan ja ne ovat niin, de är så generösa och kärleksfulla. Det är som att komma hem till Tornedalen. Alla dörrar är öppna och man blir bjuden på mat och niillä on kanssa, että ne panevat luut oven päälle, kun ne ei ole kotona. om någon har varit i deras hem. Mm. Niin et väntävät luuan toiselle kantille.
0: Okei, se on niin kuin merkki, että minä olen käynyt täällä.
1: Minä olen käynyt täällä ja minä olen pian syönyt jotakin ja ne tietävät, että jaa, täällä on käynyt vierhaita.
0: Mahtavaa. Minä ymmärsin kanssa, että sinun reissua dokumenteerataan.
1: Joo, tämä reissu dokumenteerataan. Se on Mattias Löv, joka niin kuin följaa minua tällä reissulla. Mm. Mutta Mattias tulee augustissa, elokuussa. Silloin meillä on muut reissut. Me lähdemme till Gobiöknen ja me lähdemme ylös niin kuin vaaroiden päällä täällä, eli uppe på de här steppena. Niin tästä tulee dokumentaari minun ääni reissusta. Mm. Titrösten värmei, minkä ääni minun kantaa. Ja toivottavasti, että tulee niin kuin valmis dokumentaari.
0: Siinä Gun Olofsson, joka on Mongoliassa koittamassa parantaa äänen. Kuulemma nyt Gun ja ryhmä Jud kappaleella Rannalla istujaa.

0: Siinä oli Jud ja kappaleen nimi Rannalla istuja. Ja tuorastaina meidän rootio kävi Mataringin kunnan Niskanpään kylässä. Lähimmä följyyn sinne.
1: Ja hej och varmt välkommen till Mäen Radio som idag är på besök i byn Niskanpää i Övertorneå kommun där alldeles nära polcirkeln. Byn ligger alltså 19 kilometer norr om Övertorneå vid den vackra forsen Kattilakoski i Torneälv. En ganska liten by kan man säga. År 2009 såg jag att det verkar ha bott 40 personer där, men det är lite osäkert och hur många som bor nu för tiden, att det kanske vi får reda på. Men trots det så finns det en rätt stor restaurang där vid stranden som också är en av platserna som vi ska besöka bland annat. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 16. päivä heinäkuuta, eli juuliä. Mie, joka vään paakoja täällä Pajalan studiossa, olen Rasmus Rova ja meidän raatio onkin tänä päivänä Niskanpään kylässä, semmoinen 9 penikulmaa tältä Pajalasta etelän käsiin. Ja Niskan päässä paikan päällä on minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström. Haloo, haloo!
2: Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: No miltäs maisemat näyttävät siellä?
0: Seisoma täällä ja nautima tästä finnistä auringosta, mutta miehän sanoa, että on niin mahtavan schön, että täällä käy tuuli. Muuten olisi ollut hullun kuuma, eli mitä siellä sanot, Rellu?
3: On ollut kyllä niin fiini päivä tänään, mutta tämä tuuli on auttanut. On sääskiä vastaan ja parmoja vastaan, jotka rakastavat minua.
0: No, hakkasi äsken tätä mikrofonia täällä, että tämä tuuri, että ei ollut suora lähetys silloin.
3: Niin näin on.
1: Joo, kuulosti kyllä mukavalta siellä, että täällä on kans kuuma täällä Pajalassa, ainakin studiossa sisällä ja varmasti ulkonakin. Mutta tähän olette pyörineet siellä koko päivän, että jos kerrotaan kierrästi, että mitä äsmet saama kuulla sieltä?
3: No, minä olen käynyt jututtamassa yhtä miestä, joka uskomma on vanhin, joka asuu täällä Niskanpään kylässä. Ja sitten seisoma täällä siis niin fantastisen vanhan rakennuksen eessä, mistä saama kuulla vähän historiaa täällä. Ja Mariahan on pyörinyt tuolla kosken vierellä.
0: Joo vain, siinä me olemme pyörinyt sama kohata mökkiläisiä siellä Maunussa, joka on pari kilometriä tästä. Ja kohasin kans yhden saksalainen vaimon siellä rannalla, joka meinasi, että tämä vesi on niin puhas, että sitä saattaa juoa. Mutta me kyllä sanoimme sille, että me emme kyllä jois, jos me saisimme sanoa.
1: Joo, se näytti niin hyvältä se vesi. Mutta hyvä, että passasitta päälle sanomaan, että se ei ole pian hyvä idea. Mutta me pääsee kuunnellaan vähän musiikkia tässä ja tulemme sitten takaisin sinne Niskanpäähän. Että oikein mukavaa, kun tulit meidän kanssa följyyn.

0: Tässä Anna Hanski kappaleella Lambada. Pian semmoinen sopeva tunnelma tuossa kappaleessa, kun on niin lämmin päivä. Kuitenkin täällä Pajalassa ja sitten Niskan päässä Mataaringin kunnassa, missä meidän rooti on tänä päivänä kylässä. Ja paikan päällä on minun kollegat Maria Heikka ja Rellu Schielström. Että kerroppas Rellu, että mistäs me alama siellä Niskan päässä?
1: No, me alamme täällä kuule vaaran päältä, että katoamme tuonne alas väylään päin ja seisomme niin fantastisen fiinin vanhan rakennuksen eessä. Eli me olemme Kommes Gårdenilla ja minulla on matkassa tässä Börje Rautila, joka on yksi kolmesta omistajassa tähän Gårdenille. Mikä tämä paikka oikein on? Kerroppas vähän.
2: No se on ennen aikaa niin kuin mamma sanoi, että se niin kestikivaripaikka, eli niin flattia joutui niin Haapanalta Pajahlaan, se on ennen kuin syöttöpaikka täällä. Ja sitten Vyönnistä oli ennen kuin tie tuli, se oli vasittu tien polku, mistä vyönnäisetkin kuljit. Tässä on paljon tapahtunut, paljon väkeä ollut aina.
1: Ja kun me kävimme tuolla sisällä, niin se oliko aika olisi seissy? Siellä oli fantasia vanhoja mööpeleitä ja niin kuin näki tämän vanhan elämän. Kuinka vanha tämä rakennus on?
2: No, se on 1903, jos minä oikein muistan. Joo.
1: Ja siihen kerroit minulle, että täällä on niin paljon historiaa, niin, ja seisoma tämän vanhan tammen vierellä. Joo. Siitä sinulla oli vähän mukavaa juttua. Joo.
2: No minun äiti sanoi aina sen, että voiko tuo mänty saisi selittää kaikki, mitä tässä talossa on tapahtunut. Se aina muisteli.
1: Ja miksi sinusta on niin tärkeää muistella näitä historioita ja näitä tarinoita ja juttuja täältä Kommes Gårdenilta?
2: No se, tämä on niin kuin, mamma on täältä lähtöisin ja sitä pikkupoikasena ja paljon heinäntekoa ja ollut myötäkoneet. Niin, hommani täällä yhtään toista, kun talossa piti olla. Ja, että se on semmoisia muistoja nyt. Että se on monta ihanaa muistoa.
1: Ja kuka se oli, joka täällä asuu?
2: No tässä oli kyllä kolme vanhaata poikaa. Se oli Eelis ja Eino ja sitten Kalle oli tuossa koulun puolessa. Ja sitten se on yksi sisar Esteri, se kuoli nuorena ja sitten on Erkki, on, se on juoksenkissa ja Heikki on tästä kappalematkaa ja mammasta kanssa.
1: Ja tässä pihallahan on itse tämä asuintalo, mutta tässä oli myös kylän koulu.
2: Tässä on ollut kylän koulu, se on tässä tämä punainen puoli. Se on ollut ja Kallella oli oma niin kuin keittiö niin tuossa päässä. Että se on ollut koulu.
1: Ja täällä on yksi fantastinen tapahtuma, mikä oli varmaan suurin tapahtuma koko kylällä vuonna 1903. Mitä täällä silloin tapahtui?
2: No silloin tapahtui, että ensimmäinen auto tuli Kommeksen kartanolle. Ja sen olen lukenut siitä yksi Hannake, että mikä ikiliikkuja tuolla Kommeksen kartanolla on oikein. Että se oli historiallinen, niin mulla on kuvia paljon muista, niin lukenut siitä.
1: Ja se ei ollut vaan ensimmäinen auto Kommes Gårdenille, vaan amerikkalainen mies yritti maailman ennätystä ja tuoda ensimmäisen auton tuonne Poolcirkelille. Ja se oli vissiin Tornionlaakson ensimmäinen auto.
2: Se oli ensimmäinen. Se on ensimmäinen dokumenteerattu. Joo, kyllä. Ja se oli historiallinen tilaisuus.
1: Ja no mitä sinä hunterat nyt tulevaisuudesta? Että mitä sinä haluaisit tälle kartanolle?
2: No asiahan on selvä, kun sitä katsoo telkkaria, niitä, kun ne näyttää niitä, kun ne vanhoita taloja korjaava näin, että kyllä se syhyy, kun sitä olisi nuorempi. Sehän on niin, että, mutta täytyy toivoa jollakin lailla, että se järjestys, että meitä on jo kolme omistajaa, että jotakin niin, että se säilyisi tämä, että se olisi tärkeää kyllä, se ei ole niin mukava katsoa, jos se aivan niin jääpi siihen, mutta se on, aikahan se näyttää.
1: Aika sen näyttää. Joo. Ja sinulla oli myös aika passaava toivelaulu, eikö vaan?
2: No minä ajattelin, että se kysyy tämä, että minäkin täytän 85 heti, kuule, että ne slaakerit on. Mutta minulla on kahdesti ollut kuule jätinfarkti. Minä ajattelin, että meillä on leivaliivet.
1: Leivaliivet Lilbabsin kanssa, niin se on sinulle myös ja myös tänne tuonne Kommesin kartanolle.
2: Kartanolle samoin.
1: Kyllä, kiitos, no, Börje.
2: Kiitos.

0: Siinä oli Lil Babs kappaleella Leeva Liivet, Börje Rautilan toivekappale. Ja meidän raati on siis Mataaringin kunnan Niskanpään kylässä. Ja minun kollega Rellu Schielström kohtasi tässä aiemmin päivällä henkilön, joka taitaa olla kylän vanhin asukas. Ja samalla Rellu kävi yhdessä kylän vanhimmista taloissakin, jonka siis Stig Niskan farfari on rakentanut 1800-luvulla.
1: Nyt me istumme täällä ja katsomme tätä hienoa Niskanpään koskea tässä ja istun Stig Niskan vierellä. Kuinka kauan sinä olet asunut täällä Niskanpäässä?
2: No minä olen asunut täällä 87 vuotta koko elämän.
1: Ja minkälaista sanoisit, että se oli kasua täällä kylässä?
2: No, lapsia oli paljon silloin kylässä ja nyt ei ole paljon ketään. Joku täällä vielä on, mutta ei ole monta.
1: Kerro vähän elämästä kläppinä, kun juoksit täällä.
2: No meillä oli enämpi harrastusta siihen leikkimiseen kuin nyt on. Me luistimme jään päällä syksyllä, talvella ja kesällä pelasimme palloa. Meitä oli lapsia niin paljon täällä kylässä, että se meni hyvin.
1: Ja oliko Niskanpää iso kylä silloin ennen vanhoi?
2: No joo, lapsia oli paljon. Ja olihan niitä vanhempia kanssa, mutta silloin oli töitä, kun maapruukin oli joka talossa, oli lehmiä ja mettätöitä oli, ne tehtiin käsiin. Hevosella ajettiin ja ne kaajettiin käsisahalla ja karsittiin ja läjättiin.
1: No oliko täällä Niskanpäässä koulua, kun siellä kasusit?
2: No täällä oli pikkukoulu ja iso koulu. Pikkukoulussa oli ensimmäinen luokka ja toinen luokka ja sitten oli 3, 4, 5, 6 ja 7 vuotta kuljettiin. Se oli niin kuin iso korkeampi koulu. Ne oli aivan tässä vieressä. Se oli hyvä mennä jalkaisin siihen. Ei se mennyt kuin 5 minuuttia, sitä oli koulussa.
1: Ja mitä sinä teit työksesi?
2: No mie kylvin pottuja paljon ja pussitin ajonkin ruuhnaan, mutta vanhuukset kun kuolit, niin mie joo heittään pois sen homman ja hoitaa taloon ja hoitaa elukat. Oli aivan täysin maapruuki. Meillä oli kymmenkunta maitolehmää, jotka lypsettiin iltaa aamua ja maito lähetettiin. Se oli Hietaniemessä meijeri, pänikkäät viettiin ulos lavaalle ja ne siitä otit. Ja veit Hietaniemeen ja tyhjensit ja illalla toit takaisin. Mutta työt oli paljon. Mutta kun siellä kotona asut, niin ei se maksanut paljon, ei se maksanut mitään. Että se elämä oli paljon halvempi siihen aikaan kuin se nyt on. Nyhätyy maksaa kaikki. Vesi oli ilman ja sähkö kyllä, se maksoi vähän, mutta ei se niin paljon maksanut.
1: Montako täällä asuu kylässä, tiedätkö silloin, kun siellä asuisit?
2: No nyt ei asu, jos panne parikymmentä henkeä asuu nyt. Ja silloin oli varmasti 100 ihmistä asuu kläpitten kanssa. Se on niin iso väli nyt, että on taloja on kohta, että ei niissä asuta ympäri vuoden, kun kesillä käydään katsomassa vain, että ja talvella, että se on kunnossa talo. Mutta niissä ei asuta, kun kesällä olhaa vain käydään semesterillä.
1: Se, mitä sinä kuvailet, niin sehän on suuri muutos Niskanpäässä. Mitä sinä hunteerat Niskanpään tulevaisuudesta?
2: No se kylä tulee loppumaan. Se on, koi töitä ei ole. Ne häätyvät nuoret, mitä nuoria on, ne häätyvät siirtyä pois täältä. Ei ne elää, että sulla talo on. Työpaikkoja pitää laittaa enäämpi kylhiin, että kylät elävät. Ei ne elää, johon ne saa kulkea töissä ja saa tuloja sieltä, että sulla on talossa on kuluja ja jos sulla kläppiä on, niin ne häätyvät kansa elää ja saa ruoan. Ei se fiini paikka, ei sillä elää, sillä ei elää kukaan. Se häätyy olla töitä. Se on ainoa keino.
1: Tuhannet kiitokset sinulle, Stig Niska.
2: Kiitos.
0: Näin hunteerasi siis Stig Niska, joka toivokaan, että saa kuulla Torniolaakson laulun, niin tässä se tulee.

0: Bosse Lindberg, ja Svanstein-köören, Tornionlaakson laulu, Stig Niskan toivekappale sieltä Niskan päästä, missä meidän raati on kylässä tänä päivänä. Rellu Schildström ja Maria Heikka paikan päällä. Mie kuulin tässä, että aiheilitta jonkun verran matkan jonnekin, että missäs päin oletta nytten?
1: No kuule, nyt me olemme päässyt Maunuun noin 1,5 kilometriä Niskaan päästä. Ja täällä me kohtaan Hasse Isaksson, jolla on mökki täällä noin 50 metriä sieltä koskesta. Hasse, kerropa, mitä tämä paikka merkittää sulle?
2: No se merkittää melkein kaikki täällä. Minä olen kasvanut ylös joka kesä. Äitihän oli täältä. Ja se on niin kuin, no meillä on kaikki sukulaiset täällä. Jolla on mökkiä. Niin ja murfor. Niitten sitten. Ja siitä on jaettu sitten ensin niin kuin minun äitille ja kaikille siskoille.
1: Onko tämä paikka, tämä sinun mökki, paikka missä te voitte asua ympäri vuoden vai onko se vain kesän aikana?
2: Kyllä menee aika hyvin sen, että me tulemme syystalvella tänne jo olemaan 1,5 vuotta suunnilleen. Ei se oikein pakkasilla sitä ei kehtaa olla täällä.
1: Oliko se näin, että sinä muuten asut Kiirunassa?
2: Joo, Kiirunassa.
1: Mitä sinä sanoit sitten, on se sinun mielestä paras Maunun ja Niskanpään kanssa?
2: No tietenkin, se on se väylä tietenkin. Ja kaikki, ja tämmöiset päivät on tietenkin niin kuin paras.
1: Muistaaksä silloin, kun sinä olit pikkunen ja pyörit täällä, minkälaista se oli silloin?
2: No täällä oli tietenkin paljon kleppiä, kun oli iso suku ja kaikilla oli mökkiä täällä. Olin mä väylässä aika paljon. Siellä meillä on oppinut uimaankin täällä alla. Ja täällä leikittiin ja laukuttiin ympäri.
1: Ja nyt sinä saat olla täällä aivan vapaasti. Mitä sinä hommaat ja touhuat täällä päiväkaudet?
2: Okei, täällä on hommia. Ensinnä tämä se kasua niin paljon. Tuntuu, että kun, jos kangen lyöpi maahan, se juurtuu se kiipi.
1: Mä olen huomannut yhden asian täällä Maunussa, että tuntuu, että monella on niin isot kartanot täällä.
2: Joo, kyllä se, no, se on jaettu täällä. Sitten mien tiedä siellä alle käsiin. Se ei ole niin kuin, taave niin kuin, sukua, mutta... Sieltä se on jo, että se on suunnilleen 1600 kvadraattia.
1: Täällä on aika lailla nurmikkoa leikata.
2: Joo, on ainakin. Tänne on me ostimme robotin. Mutta se menee 1,5 päivää siihen.
1: Joo, minä ymmärrän. Kuule, mitä sinä hunteeraat Niskaan pään tulevaisuudesta?
2: Joo, kuule. Toivottavasti, että tulee vähän nuorempia asumaan sinne. Se olisi ollut hauskaa. Että se ei niin kuin kuole pois koko kylää siinä. Sitten tämä Kattilakosken restaurangi, se on hyvä, että se on liikkeellä.
1: Kiitos paljon sulle, Hasse Isaksson. Siihen saat vielä toivoa yhden kappaleen. Mikä se oli?
2: Se oli Brown Eyed Girl, Van Morrison.
1: Juuri näin. Tässä se tulee. Kiitos, kun minä sain käydä täällä sinun tykönä.
2: Joo, se oli hauska, että tulit.

0: Men at Work, Down Under, Australiasta kappale, jonka Lilian Fors toivo. Hänen mies Tess, hän on sieltä Australiasta lähtöisin, eli Land Down Under. Mutta nyt lähemmä takaisin Iskan päähän, ja minun kollega Maria Heikka on vissiin löytänyt kans vähän nuoremman ja pian tunnetunkin asukkaan siellä.
1: Juuri näin. Isaac Jakobson, 25 vuotta, on ostanut itselle kämpän tänne Niskan päähän noin 5 vuotta sitten. Kerropa Isaac, mistä sinä sain tämän idean, että kämpän täältä Niskan päästä?
2: Ei, no se oli blokkettanon siellä Faariska sanoi, että Niskan päässä myyhään kämppä, että hän soittaa ja katsoo, että lähdemme käymään katsomassa. Sillä tiellä se oli sitten jostiin. Se export heräsi minut Matarringista tänne.
1: Kuulee miehän sana, että mahtavassa paikassamme seisomme täällä ylhäällä. Yhdelle päin sinne on koski. Joo. Ja kun katsoo toisaan päin, niin siinä on mettä. Miehän tiedän, että siellä olet semmoinen mettämies, hirvin pyyntäjä. Saataks pyytää tältä kartanolta suori?
2: No en minä nyt kartanosta. Kyllä minun häytyy joku kilometriä jää ylös käsin ennen kuin minä saan alkaa pyytää.
1: Kuulee, kämppä mikä sulla on täällä. Oletko tehnyt paljon remonttia tässä?
2: No en minä isommasti ulkoa. Joo, sisältä minä olen tehnyt mitään, mutta ulkoa. Minä olen maalannut seinä ja katon ja sitten lystärmepumpun pannut.
1: Ja iso garaasi täällä vielä ja traktoria, vaikka minkälaisia kampeita. Minä ymmärrän, että sulla on tekemistä täällä.
2: Joo, kyllä tässä on hommaa. Niin ja sijaa tehdä kanssa, kun iso kartan.
1: Mitä sinä sanoisit, Isaac, on se parasta Niskanpään kanssa?
2: No, että täällä on rauhallista asua ja sitten just, että se on likeellä, luonto on kaikki likeellä ja rauhallista.
1: Niin luonto on se, joka on niin tärkein sulle?
2: Joo, tästähän pääsee talvella

0: Ei siellä ole, kun mennä katsoa, sillä ole ketään.
1: Pian koira.
0: No koira.
1: Kuule, mitä sinä mennät touhaan nyt tänne loppupäivän?
0: No loppupäivän, minä lähden juoksenkin kontrolleeraamaan pinguja. Mä käyn jo myymässä blogia sillä, että kun lähtee takaisin.
1: Että sinä otit pikkupausin ja tulit tänne no, raation no, takia?
0: Joo, oli vähän söin ottaa pikkupausin, oli niin paljon väkeä. No.
1: No et sinä meinaa pelata itse?
0: Ei, mulla ole aikaa pelata, minä joudun kontrolleeraamaan pinguja. Niin. Mm.
1: No jos sinä saisit niin sanoa muille nuorille, että miksi muuttaa tänne niskan päähän? Mikä se olisi?
0: No just sen rauhan takia, että täällä on sopeva grannit ja rauhallista.
1: Ja sopiva mies.
0: Ja sopiva mies.
1: Kuule, sulla on vielä yksi toivekappale. Kerropa, mikä se oli?
0: No se on Vihreät niityt. Tähän passaa nyt koko kesää ja lämmin ja fiini päivä muutenkin.
1: Juuri näin. Kiitos paljon Isaac Jakobson, kun mä sain tulla tänne sinun tykö.
0: No kiitoksia.

0: Tarja Lunnas ja Krister Sjögren, vihreät niityt.
1: Joo, näin se kuulosti sieltä Niskanpään kylästä tuorestaina, missä Rellu Kihlström ja mie pyörimme koko päivän. Studiossa oli Rasmus Rova.
2: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
3: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
4: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikinoksiin yöllä. Minä en koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
2: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella,

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Eilisessä jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Englanti voitti Ranskan maalein 6-4. Mitali on Englannille ensimmäinen sitten vuoden 1966 kotikisoissa saavutetun maailmanmestaruuden. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät nyt loppuaan. Uutistoimisto TT:n urheilutoimittajan Lasse Mannheimerin mukaan kisojen myönteisiä yllättäjiä ovat olleet Norja ja Kap Verde.
1: Sanoisin Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niin kuin outsiderina, mutta teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä. Se on erittäin niin kuin vaikuttava. Ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista. Että koko joukkue on ollut tosi hyvä.

0: hyvä. Ja minun on myös mainittava Cap Verde. Tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
1: Toiset joukkueet taas pärjäsivät odotettua huonommin.
0: Isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollantiin, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta.
1: MM-kisat huipentuvat tänä iltana finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Mannheimer uskoo Argentiinan voittoon.
0: Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkutin.
1: Finaali pelataan tänään kello 9 illalla. Lasse Mannheimeria haastatteli Pekka Kenttälä. Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen tuhoisan tulipalon sammutustyöt jatkuvat yhä tänään sunnuntaina, kertoo Norjan yleisradio NRK. Yön aikana palomiesten ei ole tarvinnut lähteä uusiin hälytystehtäviin, vaan he ovat keskittyneet paloalueen valvontaan. Tilannetta on helpottanut viileä ja kostea sää. Yli 100 kotia tuhoutui ja satoja ihmisiä evakuoitiin, kun palo levisi rivitaloalueella. Paloa on kuvattu Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen. Eilisten rankkasateiden jälkeen SMHI on antanut uuden oranssin varoituksen muun muassa Smålandiin ja Ölandiin. SMHI varoittaa teiden ja kellareiden mahdollisesta tulvimisesta. Götanmaalla ja Sveanmaalla on tänään enimmäkseen pilvistä ja sadekuuroja. Götanmaalla kuurot voivat iltapäivällä olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Taalainmaalta pohjoiseen on enimmäkseen aurinkoista, myöhemmin vaihtelevaa pilvisyyttä. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemarkki.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Kello on 14, vuorossa uutiset. Venäjä teki yön aikana yhden sodan suurimmista ohjusiskuistaan Kiovaan. Ukrainan ulkoministerin Andrii Sybihan mukaan Venäjä laukaisi yön aikana enemmän ballistisia ohjuksia kuin kertaakaan aiemmin hyökkäyssodan aikana. Ukrainan pääkaupunkiin ammuttiin noin 45 ballistista ohjusta. Edellisenä yönä lähes 400 ukrainalaista droonia kerrotaan suunnatun kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa. Lisäksi varastorakennukseen tehdyssä iskussa kuoli 8 ihmisiä. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan 8. yötä peräkkäin. Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskuja iranilaisiin kohteisiin. Iranin armeijan mukaan Iran on vastannut iskuilla Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Kuwaitissa, kertoo uutistoimisto AFP. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan. Kisojen aikana Norja ja Kap Verde ovat yllättäneet positiivisesti, sanoo uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer.
1: Sanoisin Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä. Se on erittäin niinku vaikuttava. Ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukkue on ollut tosi hyvä. Ja minun on myös mainittava Kap Verde. Tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.

0: Toiset joukkueet taas pärjäsivät odotettua huonommin.
1: Isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta.
0: MM-kisat huipentuvat tänä iltana finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Mannheimer uskoo Argentiinan voittoon.
1: Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkuti.
0: Finaali pelataan tänään 9 illalla. Lasse Mannheimeria haastatteli Pekka Kenttälä. Eilisten rankkasateiden jälkeen SMHI on antanut uuden oranssin varoituksen muun muassa Smålandiin ja Ölandiin. SMHI varoittaa teiden ja kellareiden mahdollisesta tulvimisesta. Sää on tänään yleisesti viileämpää koko maassa ja lämpötila on 12-19 astetta. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.

0: Kaikki mitä tein vain sinua varten.
1: Suojelin sua muiden katseilta.
0: Kaikki mitä tein vain sinua varten.
1: Vartioin sun joka askelta.
0: Kaikki mitä tein vain sinua varten.

0: palasit nyt, juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille, kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan sut sit.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

koettu kovia. Veli hopea, parhaimmassa tapauksessa Tokia. Oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpo.

0: Kello on 16, vuorossa uutiset. Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen tuhoisan tulipalon sammutustyöt jatkuvat yhä. Poliisi uskoo, että Drammenin valtava tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Sanomalehti Drammens Tidende ja yleisradioyhtiö NRK kertovat. Yli 100 kotia tuhoutui ja satoja ihmisiä evakuoitiin, kun palo levisi rivitaloalueella. Venäjä teki yön aikana yhden sodan suurimmista ohjusiskuistaan Kiovaan. Ukrainan pääkaupunkiin ammuttiin noin 45 ballistista ohjusta. Edellisenä yönä lähes 400 ukrainalaista droonia kerrotaan suunnattuun kohti Venäjän pääkaupunkia Moskovaa. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan. Kisojen aikana Norja ja Kap Verde ovat yllättäneet positiivisesti, sanoo uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer.
1: Sanoisin Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä. Se on erittäin niinku vaikuttava. Ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukkue on ollut tosi hyvä. Ja minun on myös mainittava Kap Verde. Tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
0: Toiset joukkueet taas pärjäsivät odotettua huonommin.
1: Isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollantiin, ne putosivat aikaisin. Se on niinku pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta.
0: MM-kisat huipentuvat tänä iltana finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Mannheimer uskoo Argentiinan voittoon.
1: Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkutin.
0: Finaali pelataan tänään kello 9 illalla. Lasse Mannheimeria haastatteli Pekka Kenttälä. Suomessa punkkeja on tänä vuonna ennätysmäärä. Asiasta kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi STT:lle. Tänä vuonna on ilmoitettu lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä johtuu muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
2: Äiti oli katsonut

0: sosiaalin kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa.
1: Emilian ja Miskan lapsuuden kodissa ei ole aina turvallista.
0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Emilia muuttaa pois synnyin kaupungistaan, luo oman elämän toisaalle. Isoveljen elämästä tulee täysin erilainen.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Emilia. Veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Ramin Färzin.
0: Mä olen ollut sairaalassa Miskan luona vajaa viikon.
1: Emilian isoveli Miska on loukkaantunut vakavasti. Emilia asuu Tukholmassa, mutta matkustaa heti vanhaan kotikaupunkiinsa Göteborgiin kuultuaan veljensä onnettomuudesta. On maaliskuun alku vuonna 2019.
0: Hänet oli juuri siirretty traumaosastolle, joten asiat näytti olosuhteiden mukaan hyvältä.
1: Miska on Emiliaa 10 vuotta vanhempi. Asunut koko ikänsä Göteborgissa, ei vielä täyttänyt 40. Miska on kärsinyt vuosikausia vakavasta päihderiippuvuudesta ja psyykkisistä ongelmista. Ollut toisinaan myös psykoottinen. Nyt hän on pudonnut tukiasuntonsa ikkunasta ja loukkaantunut vakavasti. Emilia vie isoveljelle punaisia ruusuja.
0: Hän oli halvaantunut ja hänellä oli hirveitä kipuja. Ja kun hän hengitti, niin se hengitys kuulosti rikkinäiseltä.
1: Tiistaina 5. maaliskuuta Emilia palaa Göteborgista kotiin Tukholmaan.
0: Jo keskiviikkona mun mies oli työmatkalla. Ja mä menin Mia Skäringerin johonkin esitykseen Globeniin. Ja musta tuntui, että mä pystyin niinku hetkeksi unohtamaan kaiken.
1: Torstaina 7. maaliskuuta Emilia lähtee lenkille. On keskipäivä. Emilia juoksee rivitalojen ja lehdettömien puutarhojen viertä pitkin kapeita asfaltoituja katuja.
0: Ja sit äiti soitti. Mä puhuin ystävän kanssa, kun mä juoksin. Äiti soitti 2 kertaa. Mä tajusin, että se ei ollut hyvä asia. Niin mä soitin takaisin ja lääkäri oli soittanut ja sanonut, että Miska on tajuton. Mä yritin saada enemmän tietoa, mutta äiti ei pystynyt toistamaan, mitä se lääkäri oli sanonut. Ei se niinku... Se oli liian shokissa. Mä menin plantaasiin ja katsoin kukkia ja itkin. Sitten mä ajattelin, että se on tärkeää, että mä valitsen oikeat kukat. Ja lääkäri soitti, kun olin siellä.
1: Emilian isoveli Miska on saanut veritulpan keuhkoihin.
0: Ja mä kysyin lääkäriltä, että onko tää vakava tilanne. Ja lääkäri ymmärsi, että mä tarkoitan, että voiko se kuolla. Ja se sanoi, että se voi. Mä harkitsin, että jos mä lähtisin Göteborgiin. Mä olin just tullut kotiin. Mä en ollut nukkunut. Mä jään vain kotiin niin kuin odottamaan. Mutta se odottaminen oli hirveätä. Äiti lähti sairaalaan odottamaan. ja mä lähdin metrolla kaupungille. Mä haluan mennä ravintolaan. Mä haluan pitää hauskaa. Mä haluan olla semmonen ihminen, jonka veli ei kuole. Äiti soitti, kun mä olin metrossa. Ja se sanoi, että Miska on aivokuollut. Ja mulla valuu niinku kyyneleitä ja räkkää. Ja ihmiset katto pois. Ja musta tuntuu, että mä oon lopullisesti niin yksinäinen kuin Miska.
1: Myöhemmin samana iltana Miska todetaan kuolleeksi.
0: Oikeastaan mun ensimmäinen muisto turvasta on Miskaan liittyen. Mä juoksen meidän omakotitalon vihreitä rappusia ylös. Miska istuu lattialla ja mä kaadun sen syliin, kun oli jotain riitaa ja mä pelkäsin ja Miska oli aina siellä. Miska antoi mulle horisontin ja sitten, että se sammui, kun hän kuoli.
1: Keltainen omakotitalo Göteborgin Angereedissa 90-luvun alkupuolella.
0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Talon ympärillä on puutarha. Siellä iso kuusi, kesäisin mansikoita. Emilia on pieni, vasta parivuotias. Miska on jo yli 10.
0: Muistan, että isi rikkoi jonkun lampun takapihalla. Ja mä muistan nämä hetket, kun mä juoksin Miskalle yläkertaan. Sitten mä muistan toki myös piparkakkutalon, joka oli tietenkin muumitalon muotoinen. Paljon muumien katsomista.
1: Keltainen talo ei ole Emilialle turvapaikka. Elämä isän kanssa on arvaamatonta.
0: Isi on aina pelännyt olla yksin. Jos me mentiin talosta, niin isin piti ottaa tietyn määrän lääkkeitä, että se pärjää yksin. Se oli sen verran ahdistunut koko ajan. Ja sai raivareita.
1: Kun Emilia on 3-vuotias, tilanne kotona kärjistyy entisestään.
0: Äiti oli hakenut sosiaalin kautta apua.
1: Emilian äiti on kertonut myöhemmin, että oli yrittänyt lähteä jo aikaisemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei ole enää muuta mahdollisuutta. Keltaiseen taloon jääminen on liian vaarallista.
0: Ne sosiaalista antoi meille viikon aikaa. Ja jos me ei oltaisi torstaina lähdetty, niin ne olisi tilannut sinne insatsstyrkän.
1: Emilian äiti päättää, että hän ja lapset lähtevät keskiviikkona.
0: Äiti oli katsonut sosiaalin kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa, minne me mentäis. Ja sai apua pomon ja työkavereiden kautta. Miska halusi, että äiti kertoo mulle lähdöstä, mutta äiti ymmärsi, että mä olisin sanonut siitä isille.
1: Tulee keskiviikko. Miska on koulussa, mutta Emilia on kotona päivähoidosta.
0: Sitten äiti tuli työvuorona kotiin ja onnistui hakemaan, mut mä olin kattonut koko sen viikon Muumi-elokuvia. Ja mä sanoin, että mulla on elokuva kesken, enkä mä halunnut lähteä. Äiti sanoi, että mä voin katsoa elokuvan illalla. Ja pyysi mua ottamaan isonalle mukaan. Mä kysyin heti, että minkä takia. Mut sit mä otin sen ja me mentiin. Ja äiti väitti, että me mennään päiväkotiin. Mähän olin odottanut, että mä pääsisin sinne takaisin. Mut sit me mentiinkin sinne turvakotiin. Ja äiti on kertonut, että mä istuin rappusilla, kumpparit jalassa, ja että mä sit sanoin, minulla ei enää ole kotia. Ja sit mä en sen jälkeen leikkinyt pitkään aikaan.
1: Turvakodista Emilia muuttaa äidin ja Miskan kanssa kerrostaloasuntoon.
0: Se oli kaunis koti. Äiti sai ukilta vähän rahaa ja pystyi ostamaan uuden sohvan, jossa oli kukkia. Äiti on aina ollut läsnä. Ja meillä oli aina turvallinen olo äidin kanssa. Äitihän on käynyt läpi monta asiaa niinä vuosina, kun mä olin pieni. Ja mulle se tärkein on kuitenkin loppupeleissä se, että on aina siellä. Niin kuin että tuntee, että äiti ei ikinä häviä minnekään.
1: Aluksi Emilia käy isän luona joka toinen viikonloppu.
0: Isin kanssa oli aina semmosia hauskoja hetkiä. Niin kuin kaikki oli vähän liikaa. Et jos oli ilmapalloja, niin koko asunto oli täynnä ilmapalloja ja jos sai vesimeloniin, niin mä sain syödä sitä niin kuin sain puolikkaan ja lusikan. Ja sitten mä sain syödä niin paljon kuin mä halusin. Semmoinen niin kuin lauantai-fiilis. Mähän tietenkin ymmärsin, että se ei niin kuin voinut niin hyvin. Ja vaikka meillä oli myös hauskaa, niin mua osittain ahdisti. Ei mua pelottanut. Mä en vaan kokenut turvaa. Koska sen tunteet vaihteli liian paljon ja liian voimakkaasti.
1: Kun koulu alkaa, vierailut isän luona jäävät. Emilia ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin hän tapaa jälleen isänsä. Tämä on vuosien mittaan päätynyt keltaisesta talosta tukiasuntoon. Siellä Emilia vierailee isoveljensä Miskan kanssa sunnuntaisin usean vuoden ajan, mutta vain, jos isä ei ole juonut.

0: mun lähtökohta on aina, että kaikki menee päin helvettiin. Mulla on semmoinen katastrofi lähtökohta. Ja sit mun ei tarvi olla huolissaan, kun joku tietty päivä tulee tai sillä lailla, koska mä oon jo valmistautunut 150% siihen. Ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että se on ollut selviytyminen pienempänä, mutta se ei ole enää kauhean auttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään uhkaa.
1: Emilia on huomannut, että myös hänen kehonsa muistaa menneet kokemukset. Ne nousevat pintaan erilaisina fyysisinä oireina.
0: Mulla on ollut liian korkea pulssi ja se on aiheuttanut migreeniä. Ja mä puren mun hampaita. Mulla on kausittain paljon uniongelmia ja mä herään äkkisesti ja luulen, että on aamu, mutta kello onkin vaan 1:30. Kaikki meni niin kuin paljon pahemmaksi kuin miska kuoli.
1: Lokakuu 1989, Göteborg. 10-vuotiaalle Miskalle syntyy pikkusisko.
0: Hänellä oli yksinäinen olo ennen kuin mä tulin ja hän sanoi aina, että se oli paras päivä hänen elämässään, kun mä synnyin. Mutta että se oli vaan kurja, että mä synnyin lauantaina 14. päivä lokakuuta, kun mä olisin voinut syntyä perjantaina Friedanen 13. olisi ollut parempi, koska se on kauhuelokuva. Mutta muuten oli mahtavaa, että mä tulin. Mä olin vaan vähän myöhässä.
1: Emilia on Miskan silmäterä. Vaikka elämä kotona on ennalta arvaamatonta, sisaruksilla on toisensa.
0: Miskalla oli suurin sydän kaikista ihmisistä, mitä mä oon tuntenut. Hän oli aina hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen. Siis jos hän oli kiinnostunut jostain ja pienenä matkusti Göteborgin eri busseissa ja ratikoissa ja keräsi kaikki ratikoiden ja pysäkkien nimet ulkoa ja osasi kaikki maailman pääkaupungit ulkoa. Meillä oli tosi hauskaa. Mullehan Miska oli joku suurin idoli. Se ei ollut vaan sanoja se, että mä olin parasta, mitä hänelle tapahtui, vaan mä näin sen ilmeestä, että se oli niin.
1: Yläasteella Miska kokeilee alkoholia ja myös huumeita. Hän menee lukioon, mutta keskeyttää sen ja aloittaa työt levykaupassa.
0: Hänellä oli suuri levykokoelma ja mä rakastin Westlifea ja Dr. Bombayta. Ja vaikka Miska vihasi niitä, niin se osti niiden levyjä mulle.
1: Levykaupan jälkeen Miska on töissä esikoulussa. Hän alkaa polttaa hasista ja ajan myötä hänen elämänsä kiinnittyy yhä enemmän eri huumeisiin. Työt jäävät. Vanhat ystävät perustavat perheitä, käyvät töissä. Miska jää vähitellen yksin. Hän lopettaa huumeiden käytön ja sitten taas aloittaa. Lopettaa ja aloittaa. yhä uudestaan. Alle 30-vuotiaana Miska saa lisäksi autismidiagnoosin. Erilaiset hoitokodit ja tukimuodot seuraavat toisiaan.
0: Viimeinen harrastus, mikä meillä oli, oli se pizzan syöminen. Et mentiin eri paikkoihin, jossa oli hyvää pizzaa, ja sitten me keskusteltiin siitä pizzasta ja käveltiin niissä eri paikoissa. Miskahan tykkäsi hirveästi näistä harmaista rumista taloista, Million Programs House. Se oikeasti rakasti niitä. Niin yleensä me mentiin jonnekin semmoiseen paikkaan. Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli. Silti se ei valmistanut mua siihen itse kuolemaan ollenkaan. Ennen kuin Miska kuoli, niin mä ajattelin paljon sillä, että niin, mulla oli aika vaikea lapsuus, mutta se on ohi ja mä oon puhunut siitä terapeutin kanssa eikä mulla ole mitään syytä vatvoa näitä asioita. Mä aika paljon, koska syn sain mielessä, oli poissa oleva isä tai köyhyyttä tai...
1: Vähättely on tavanomaista, sanoo asiantuntija Ingrid.
2: Jag har träffat dem som kan psykisk ohälsa till exempel. Och flera av dem berättar att det är ju normalt det man växer upp i. Att man tänker, man förstår kanske inte att mamma eller pappa var allvarligt psykiskt sjuk. Så att det blir ju normalt.
1: Ingrid Lindholm työskentelee NKA:ssa, Nationellt kompetenscentrum anhöriga keskuksessa.
2: Man kan se att barn som växer upp i hem med råder missbruk eller psykisk ohälsa ökar risken för att få egen psykisk ohälsa eller missbruk. Man kan se till exempel att dubbelt så många i den här gruppen utvecklar eget missbruk. Och liknande att försörjningsstöd och självmordsförsök är också vanligare i de här grupperna.
0: Måste hon då äta... Musta ja Miskassa oli hirveästi samanlaisia piirteitä, että hänkin oli hyvin sinnikäs ja koko ajan haaveili ja halusi päästä eteenpäin. Ja sitten se vaan muokkasi kaikkia niitä unelmia sen mukaan tai myötä, kun elämä jotenkin kutistui. Kun taas mun elämä koko ajan kasvoi.
1: Samaan aikaan, kun Miskan elämä luisuu yhä enemmän raiteiltaan, Emilia löytää oman tiensä. Hän käy lukion, muuttaa Göteborgista Tukholmaan, opiskelee, käy töissä.
0: Mun mielestä se ei ole kiinni ainakaan Miskan suhteen johonkin voimavarojen puutteesta sillä lailla, että hän olisi luovuttaja tai laiskamato tai jotain tollaista. Se on liian yksinkertainen vastaus.
2: Jo, men frågan är ju väldigt komplex, för jag tänker vi är ju alla olika och vi vet ju det att två personer kan växa upp i samma familj och ha helt olika upplevelser av sin barndom och olika, det präglar på olika sätt. Så jag tänker att det är ju, så kan det ju verkligen bli, att den ena utvecklar ett beroende och den andra inte gör det. Och sen exakt vilka faktorer det är som gör det, det tror jag till och med är svårt för forskningen att liksom pinpointa.
0: Mulla oli aina Miska, mutta Miskalla ei ollut ketään, Ja mun kohdalla mä luulen, että se on

0: ollut hyvin ratkaisevaa. Mä sain enimmäkseen turvallisen lapsuuden. Miska sai enemmän väkivaltaa ja siis ei sillä, että häntä lyötiin, mutta oli myös psyykkistä väkivaltaa. Mulla on ollut aika suuri ympäristö ihmisiä, jotka on tuennut mua eri tavoilla. Opettajia, ystäviä, rakkaussuhde, äiti, koira. Ne on sitten loppupeleissä nostanut mua enemmän kuin mitä ne muut asiat on tyrkkinyt mua alas. Ja mä luulen, että se on vaan vähän niin kuin sanko, että joko sangossa on enemmän paskaa kuin marjoja, tai sitten se on toisinpäin.
1: Päihderiippuvaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien läheisillä on nykyään paremmat mahdollisuudet saada apua kuin Emilian lapsuudessa 90-luvulla. NKA:n asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Alla anhöriga i Sverige har rätt att få stöd. Det står i socialtjänstlagen. Sen hur det här stödet ser ut, det ser lite olika ut i kommunerna. Man kan ringa till växeln och säga att jag söker anhörigstöd.
1: Kun Emilia nuorena aikuisena muuttaa Tukholmaan opiskelemaan, sisarusten välit etääntyvät. Emilia päättää keskittyä tukemaan äitiään, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa Miskaa Göteborgin arjessa. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Miska ajautuu vuosi vuodelta huonompaan kuntoon.
0: Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon huono ihminen. Vaikka mitä siinä niinku valitsisi, niin se lopputulos on huono. Koska jos siihen jää, niin siihen hukkuu. Ja sitten jos pelastaa itsensä, niin vihaa itsensä. Mä myös ajattelin, että mulla ei niinku riitä henkiset resurssit siihen, että mä koko ajan kannustan sekä Miskaa että äitiä, joten mä nyt kannustan äitiä, koska sit kun äiti kuolee, niin mä oon ainut, joka voi hoitaa Miskaa.

Ja mä tuun aina vihaamaan itseäni siitä, että mä pistin mun energian väärään ihmiseen. Ja se itseviha ja se syyllisyys ei ikinä häviä.

0: 4 vuotta Miskan kuoleman jälkeen, vuonna 2023, Emilia saa itse autismidiagnoosin. Samana vuonna hän myös julkaisee kirjan När bror dör. Siinä hän kertoo perheestään, erityisesti Miskasta ja tämän kuolemasta.
1: Kirjoittaminen on tapa tutkia, mitkä ajatukset herättää niin kuin eniten tunteita. Jos mä kirjoitan näin ja mä alan itkemään, niin se on tavallaan se aidoin tulkinta mun ongelmasta. Jos kirjoittaa vaan jostain traumasta niin kuin yhden kerran, niin sit se ei välttämättä ole se niin sanotusti totuus. Ja sun täytyy kaivaa lisää ennen kuin sä löydät sen ytimen. Et siinä mielessä kirjoittaminen on auttanut. Se mitä mä oon pelännyt eniten on tapahtunut. Niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaakin rehellisesti. En mä ajattele, että lapsuutta jätetään taakse. Enemmän mä huomaan, että mulle tulee niinku pitempiä hetkiä, jolloin mä oon levollinen ja huoleton. Mä sanoisin, että mä en oo mikään valon lapsi, enkä tuu varmaan ikinä olemaan, mutta mä en oo myöskään onneton ihminen. Mä nauran paljon ja mulla on paljon hauskaa ja paljon ystäviä. Onni on pieni hetki, joka joskus ilmestyy. Mä en ole sillain niin kuin hengellinen ihminen, vaikka mä oon kovin yrittänyt. Mut jotenkin musta tuntui, kun Miska kuoli, että jotenkin että hänet piti uhrata sen eteen, että mä sain elää.

Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin teki Maiju Ristkari. Tuottaja Tiina Laitila-Sjelvemark. Kertoja Ramin Färsin. Loppumiksaus Magnus Kjellson. Dokumentti tehtiin keväällä 2024. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusana on finska dokumentti.

sex. Voidaan rikkoa hyvää suu. Liian kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-haulla. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle.

Eli lama sabaktani, olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen, vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja, minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oi

0: kello on 18, vuorossa uutiset. Ukraina on tehnyt tänään iskuja 3 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan alukseen Mustalla merellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä. Iskuja tehtiin myös 3 öljyvarastoon ja 1 polttoainelaitokseen Stavropolin alueella Lounais-Venäjällä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapasi tänään Libanonin presidentin Joseph Aounin Washingtonissa. Tapaamisessa keskusteltiin Israelin ja Libanonin kesäkuussa allekirjoittamasta rauhan puitesopimuksesta. Se koskee muun muassa Israelin vetäytymistä miehitetyiltä alueilta ja Hizbollahin aseista riisuntaa. Libanonin presidentin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiistaina. Jalkapallon MM-kisat lähestyvät loppuaan. Kisojen aikana Norja ja Kap Verde ovat yllättäneet positiivisesti, sanoo uutistoimisto TT:n urheilutoimittaja Lasse Mannheimer.
1: Sanoisin Norja. He tulivat MM-kisoihin semmoisella niinku outsiderina, mutta teki semmoinen niin hyvin turnauksen täällä. Se on erittäin niinku vaikuttava. Ei tämä ole kyse vaan Erling Haalandista, joka teki suurimman osan maalista, että koko joukkue on ollut tosi hyvä. Ja minun on myös mainittava Kap Verde. Tämä on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pelannut tasapelin molempia loppuottelujoukkueen vastaan. Se on aika mahtava sekin.
0: Toiset joukkueet taas pärjäsivät odotettua huonommin.
1: Isot niin kuin jalkapallomaat kuin Saksa ja Hollanti, ne putosivat aikaisin. Se on niin kuin pettymys tietysti niille, mutta minä odotin myös paljon enemmän Portugalilta.
0: MM-kisat huipentuvat tänä iltana finaaliin, jossa kohtaavat Espanja ja Argentiina. Mannheimer uskoo Argentiinan voittoon.
1: Minä sanon, että Argentiina voittaa jotenkutin.
0: Finaali pelataan tänään kello 9 illalla. Lasse Mannheimer ja haastatteli Pekka Kenttälä. Ja nyt säästä. Illalla ja yön aikana Götaanmaalla voi tulla sadetta ja sadekuuroja. Eteläosissa sade voi olla voimakasta ja siihen voi liittyä ukkosta. Svealandmaalla on hyvin pilvistä, mutta yön aikana sää alkaa kirkastua pohjoisesta alkaen. Norlandissa sää on selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisosissa voi esiintyä paikallisia sadekuuroja. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneksi.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

kaunis ja ruma. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä